لیکن جب وہ ان کو نجات دے دیتا ہے تو ملک میں ناحق شرارت کرنے لگتے ہیں۔ لوگو، تمہاری شرارت کا وبال تمہاری ہی جانوں پر ہوگا۔ تم دنیا کی زندگی کے فائدے اٹھا لو، پھر تم کو ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے۔ اس وقت ہم تم کو بتائیں گے جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔

جنہوں نے برے کام کیے تو برائی کا بدلہ ویسا ہی ہوگا اور ان کے منہوں پر ذلت چھا جائے گی، اور کوئی ان کو خدا سے بچانے والا نہ ہوگا۔ ان کے منہوں کی سیاہی کا یہ عالم ہوگا کہ ان پر گویا اندھیری رات کے ٹکڑے اوڑھا دیے گئے ہیں، یہی دوزخی ہیں کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔

اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے پھر مشرکوں سے کہیں گے کہ تم اور تمہارے شریک اپنی اپنی جگہ ٹھہرے رہو تو ہم ان میں تفرقہ ڈال دیں گے اور ان کے شریک ان سے کہیں گے کہ تم ہم کو تو نہیں پوجا کرتے تھے۔

وہاں ہر شخص اپنے اعمال کی جو اس نے آگے بھیجے ہوں گے آزمائش کر لے گا, اور وہ اپنے سچے مالک کی طرف لوٹائے جائیں گے, اور جو کچھ وہ بہتان باندھا کرتے تھے سب ان سے جاتا رہے گا.

0: ان سے پوچھو کہ تم کو آسمان اور زمین میں رزق کون دیتا ہے، یا تمہارے کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے، اور بے جان سے جاندار کون پیدا کرتا ہے، اور جاندار سے بے جان کون پیدا کرتا ہے، اور دنیا کے کاموں کا انتظام کون کرتا ہے؟ جھٹ کہہ دیں گے کہ خدا، تو کہو کہ پھر تم خدا سے ڈرتے کیوں نہیں؟
1: فذلكم الله ربكم

0: یہی خدا تو تمہارا پروردگار برحق ہے، اور حق بات کے ظاہر ہونے کے بعد گمراہی کے سوا ہے ہی کیا، تو تم کہاں پھرے جاتے ہو؟
1: كَذَلِكَ حَقَّتْ

ان سے پوچھو کہ بھلا تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے کہ مخلوقات کو ابتداءً پیدا کرے اور پھر اس کو دوبارہ بنائے؟ کہہ دو کہ خدا ہی پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر وہی اس کو دوبارہ پیدا کرے گا، تو تم کہاں اکسے جا رہے ہو؟

پوچھو کہ بھلا تمہارے شریکوں میں کون ایسا ہے کہ حق کا رستہ دکھائے؟ کہہ دو کہ خدا ہی حق کا رستہ دکھاتا ہے، بھلا جو حق کا رستہ دکھائے وہ اس قابل ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ کہ جب تک کوئی اسے رستہ نہ بتائے رستہ نہ پائے؟ تو تم کو کیا ہوا ہے، کیسا انصاف کرتے ہو؟

اور ان میں کے اکثر صرف زن کی پیروی کرتے ہیں، اور کچھ شک نہیں کہ زن حق کے مقابلے میں کچھ بھی کارآمد نہیں ہو سکتا، بے شک خدا تمہارے سب اعمال سے واقف ہے۔

اور یہ قرآن ایسا نہیں کہ خدا کے سوا کوئی اس کو اپنی طرف سے بنا لائے، ہاں ہاں یہ خدا کا کلام ہے، جو کتابیں اس سے پہلے کی ہیں ان کی تصدیق کرتا ہے اور انہی کتابوں کی اس میں تفصیل ہے، اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے۔

کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس کو اپنی طرف سے بنا لیا ہے؟ کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو تم بھی اس طرح کی ایک صورت بنا لاؤ، اور خدا کے سوا جن کو تم بلا سکو بلا بھی لو۔

اور ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں کہ اس پر ایمان لے آتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں کہ ایمان نہیں لاتے، اور تمہارا پروردگار شریروں سے خوب واقف ہے۔

اور اگر یہ تمہاری تکذیب کریں تو کہہ دو کہ مجھ کو میرے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا، تم میرے عملوں کے جواب دے نہیں ہو اور میں تمہارے عملوں کا جواب دے نہیں ہوں۔

اور ان میں بعض ایسے ہیں کہ تمہاری طرف کان لگاتے ہیں، تو کیا تم بہروں کو سناؤ گے اگرچہ کچھ بھی سنتے سمجھتے نہ ہو؟

اور جس دن خدا ان کو جمع کرے گا تو وہ دنیا کی نسبت ایسا خیال کریں گے کہ گویا وہاں گھڑی بھر دن سے زیادہ رہے ہی نہیں تھے، اور آپس میں ایک دوسرے کو شناخت بھی کریں گے۔ جن لوگوں نے خدا کے روبرو حاضر ہونے کو جھٹلایا وہ خسارے میں پڑ گئے اور راہ یاب نہ ہوئے۔

اور اگر ہم کوئی عذاب جس کا ان لوگوں سے وعدہ کرتے ہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے نازل کریں یا اس وقت جب تمہاری مدت حیات پوری کر دیں تو ان کو ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے، پھر جو کچھ یہ کر رہے ہیں خدا اس کو دیکھ رہا ہے۔

اور ہر ایک امت کی طرف پیغمبر بھیجا گیا، جب ان کا پیغمبر آتا ہے تو ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور ان پر کچھ ظلم نہیں کیا جاتا۔

کہہ دو کہ بھلا دیکھو تو اگر اس کا عذاب تم پر ناگہاں آ جائے رات کو یا دن کو تو پھر گناہگار کس بات کی جلدی کریں گے؟

کیا جب وہ آ واقع ہوگا تب اس پر ایمان لاؤ گے؟ اس وقت کہا جائے گا کہ اور اب ایمان لائے، اسی کے لیے تو تم جلدی مچایا کرتے تھے۔

0: پھر ظالم لوگوں سے کہا جائے گا کہ عذاب دائمی کا مزہ چکھو، اب تم انہی اعمال کا بدلہ پاؤ گے جو دنیا میں کرتے رہے۔
1: وَيَسْ

اور تم سے دریافت کرتے ہیں کہ آیا یہ سچ ہے؟ کہہ دو ہاں خدا کی قسم سچ ہے، اور تم بھاگ کر خدا کو عاجز نہیں کر سکو گے۔

اور اگر ہر ایک نافرمان شخص کے پاس روئے زمین کی تمام چیزیں ہوں تو عذاب سے بچنے کے بدلے میں سب دے ڈالے، اور جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو پچھتائیں گے اور ندامت کو چھپائیں گے، اور ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، اور کسی طرح کا ان پر ظلم نہیں ہوگا۔

سن رکھو کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے، اور یہ بھی سن رکھو کہ خدا کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔

لوگو، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نصیحت اور دلوں کی بیماریوں کی شفا اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت آ پہنچی ہے۔

کہہ دو کہ یہ کتاب خدا کے فضل اور اس کی مہربانی سے نازل ہوئی ہے، تو چاہیے کہ لوگ اس سے خوش ہوں، یہ اس سے کہیں بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔

کہو کہ بھلا دیکھو تو خدا نے تمہارے لیے جو رزق نازل فرمایا تو تم نے اس میں سے بعض کو حرام ٹھہرایا اور بعض کو حلال، ان سے پوچھو کیا خدا نے اس کا تمہیں حکم دیا ہے یا تم خدا پر افترا کرتے ہو؟

اور جو لوگ خدا پر افترا کرتے ہیں وہ قیامت کے دن کی نسبت کیا خیال رکھتے ہیں؟ بے شک خدا لوگوں پر مہربان ہے لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔

اور تم جس حال میں ہوتے ہو یا قرآن میں سے کچھ پڑھتے ہو یا تم لوگ کوئی اور کام کرتے ہو، جب اس میں مصروف ہوتے ہو ہم تمہارے سامنے ہوتے ہیں اور تمہارے پروردگار سے ذرہ برابر بھی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں، اور نہ کوئی چیز اس سے چھوٹی ہے یا بڑی مگر کتاب روشن میں لکھی ہوئی ہے۔

ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی، خدا کی باتیں بدلتی نہیں، یہی تو بڑی کامیابی ہے۔

اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں کی باتوں سے آزردہ نہ ہونا، کیونکہ عزت سب خدا ہی کی ہے، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔

سن رکھو کہ جو مخلوق آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے سب خدا ہی کے بندے اور اس کے مملوک ہیں، اور یہ جو خدا کے سوا اپنے بنائے ہوئے شریکوں کو پکارتے ہیں وہ کسی اور چیز کے پیچھے نہیں چلتے، صرف زن کے پیچھے چلتے ہیں اور محض اٹکلیں دوڑا رہے ہیں۔

0: وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ اس میں آرام کرو، اور روزے روشن بنایا تاکہ اس میں کام کرو۔ جو لوگ مادہ سماعت رکھتے ہیں ان کے لیے ان میں نشانیاں ہیں۔
1: قالوا اتخذ اللہ

بعض لوگ کہتے ہیں کہ خدا نے بیٹا بنا لیا ہے، اس کی ذات اولاد سے پاک ہے اور وہ بے نیاز ہے، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ اے افترا پردازو، تمہارے پاس اس قول باطل کی کوئی دلیل نہیں ہے، تم خدا کی نسبت ایسی بات کیوں کہتے ہو جو جانتے نہیں؟

ان کے لیے جو فائدے ہیں دنیا میں ہیں، پھر ان کو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، اس وقت ہم ان کو عذاب شدید کے مزے چکھائیں گے، کیونکہ کفر کی باتیں کیا کرتے تھے۔

اور ان کو نوح کا قصہ پڑھ کر سنا دو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے قوم اگر تم کو میرا تم میں رہنا اور خدا کی آیتوں سے نصیحت کرنا ناگوار ہو تو میں تو خدا پر بھروسہ رکھتا ہوں تم اپنے شریکوں کے ساتھ مل کر ایک کام جو میرے بارے میں کرنا چاہو مقرر کر لو اور وہ تمہاری تمام جماعت کو معلوم ہو جائے اور کسی سے پوشیدہ نہ رہے پھر وہ کام میرے حق میں کر گزرو اور مجھے مہلت نہ دو۔

اور اگر تم نے منہ پھیر لیا تو تم جانتے ہو کہ میں نے تم سے کچھ معاوضہ نہیں مانگا، میرا معاوضہ تو خدا کے ذمے ہے، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں فرما برداروں میں رہوں۔

لیکن ان لوگوں نے ان کی تکذیب کی تو ہم نے ان کو اور جو لوگ ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے سب کو طوفان سے بچا لیا اور انہیں زمین میں خلیفہ بنا دیا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کو غرق کر دیا۔ تو دیکھ لو کہ جو لوگ ڈرائے گئے تھے ان کا کیسا انجام ہوا۔

پھر نوح کے بعد ہم نے اور پیغمبر اپنی اپنی قوم کی طرف بھیجے تو وہ ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے، مگر وہ لوگ ایسے نہ تھے کہ جس چیز کی پہلے تکذیب کر چکے تھے اس پر ایمان لے آتے۔ اسی طرح ہم زیادتی کرنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔

موسیٰ اور ہارون کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ گناہگار لوگ تھے۔

موسیٰ نے کہا کیا تم حق کے بارے میں جب وہ تمہارے پاس آیا یہ کہتے ہو کہ یہ جادو ہے، حالانکہ جادوگر فلاح نہیں پانے کے؟

وہ بولے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ جس راہ پر ہم اپنے باپ دادا کو پاتے رہے ہیں اس سے ہم کو پھیر دو اور اس ملک میں تم دونوں ہی کی سرداری ہو جائے اور ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں؟

0: جب انہوں نے اپنی رسیوں اور لاٹھیوں کو ڈالا تو موسیٰ نے کہا کہ جو چیزیں تم بنا کر لائے ہو جادو ہے، خدا اس کو ابھی نیست و نابود کر دے گا، خدا شریروں کے کام سنوارا نہیں کرتا۔
1: السلام علیکم، یو لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم، یو بین لسننگ ٹو دی عربک ریسیٹیشن آف دا قرآن بائی قاری عبد الباسط آف ایجپٹ ود اردو ٹرانسلیشن، اسٹے ٹیونڈ ٹو انسپائر ایف ایم۔
2: کمنگ اپ نیکسٹ، حدیث اینڈ دعاز، دس از انسپائر ایف ایم۔
3: Whenever we are sad or in trouble, we say,

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعہ بیان کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، اے موسیٰ، اگر تم چاہو کہ میں تجھ سے اس سے زیادہ قریب ہوں جس قدر تیرا کلام تیری زبان کے قریب ہے، تیرے دل کا کھٹکا تیرے دل کے قریب ہے، تیری روح تیرے بدن کے قریب ہے، تیری آنکھ کی روشنی تیری آنکھ کے قریب ہے، تیری سماعت تیرے کان کے قریب ہے، تو تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھا کر

0: ان کی غفلت کہاں دور ہوتی ہے، ان کا حال تو یہ ہے کہ ان کے پاس رسول مبین آ گیا، پھر بھی یہ اس کی طرف ملتفت نہ ہوئے اور کہا کہ یہ تو سکھایا پڑھایا باولا ہے۔ رسول مبین آ گیا،
1: رسول مبین کے دو مطلب ہیں، ایک یہ کہ اس کا رسول ہونا اس کی سیرت، اس کے اخلاق و کردار اور اس کے کارناموں سے بالکل آیا ہے، دوسرے یہ کہ اس نے حقیقت کو کھول کھول کر بیان کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی ہے۔
0: سکھایا پڑھایا باولا ہے،
1: ان کا مطلب یہ تھا کہ یہ بیچارہ تو سیدھا سادہ آدمی تھا، کچھ دوسرے لوگوں نے اسے بھروں پر چڑھا لیا اور وہ درپردہ قرآن کی آیتیں گھڑ گھڑ کر اسے پڑھا دیتے ہیں، یہ آ کر عام لوگوں کے سامنے انہیں پیش کر دیتا ہے، وہ مزے سے بیٹھے رہتے ہیں اور یہ گالیاں اور پتھر کھاتا ہے۔ اس طرح ایک چلتا ہوا فقرہ کہہ کر وہ ان ساری دلیلوں اور نصیحتوں اور سنجیدہ تعلیمات کو اڑا دیتے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برسوں سے ان کے سامنے پیش کر کر کے تھکے جا رہے تھے۔ وہ نہ ان معقول باتوں پر کوئی توجہ کرتے تھے جو قرآن مجید میں بیان کی جا رہی تھیں، نہ یہ دیکھتے تھے کہ جو شخص یہ باتیں پیش کر رہا ہے وہ کس پائے کا آدمی ہے، اور نہ یہ الزام رکھتے وقت ہی وہ کچھ سوچنے کی زحمت گوارا کرتے تھے کہ ہم یہ کیا بکواس کر رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ اگر کوئی دوسرا شخص درپردہ بیٹھ کر سکھانے پڑھانے والا ہوتا تو وہ حضرت خدیجہ اور ابو بکر اور علی اور زید بن حارثہ اور دوسرے ابتدائی مسلمانوں سے آخر کیسے چھپ جاتا، جن سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب اور ہر وقت کا ساتھی کوئی نہ تھا۔ پھر کیا وجہ ہے کہ یہی لوگ سب سے بڑھ کر حضور کے گرویدہ اور عقیدت مند تھے، حالانکہ درپردہ کسی دوسرے شخص کے سکھانے پڑھانے سے نبوت کا کاروبار چلایا گیا ہوتا تو یہی لوگ آپ کی مخالفت میں سب سے پیش پیش ہوتے۔

0: جس روز ہم بڑی ضرب لگائیں گے وہ دن ہوگا جب ہم تم سے انتقام لیں گے۔
1: ان آیات کے مفہوم میں مفسرین کے درمیان بڑا اختلاف واقع ہوا ہے، اور یہ اختلاف صحابہ کرام کے زمانے میں بھی پایا جاتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کے مشہور شاگرد مسروق کہتے ہیں کہ ایک روز ہم کوفے کی مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک وائز لوگوں کے سامنے تقریر کر رہا ہے۔ اس نے آیت یوم تأتی السماء بدخان مبین پڑھی، پھر کہنے لگا، جانتے ہو یہ کیسا دھواں ہے؟ یہ دھواں قیامت کے روز آئے گا اور کفار و منافقین کو اندھا بہرا کر دے گا، مگر اہل ایمان پر اس کا اثر بس اس قدر ہوگا کہ جیسے زکام لاحق ہو گیا ہو۔ اس کی یہ بات سن کر ہم حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس گئے اور ان سے وائز کی یہ تفسیر بیان کی۔ حضرت عبداللہ لیٹے ہوئے تھے، یہ تفسیر سن کر گھبرا کے اٹھ بیٹھے اور کہنے لگے کہ آدمی کو علم نہ ہو تو اسے جاننے والوں سے پوچھ لینا چاہیے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب قریش کے لوگ اسلام قبول کرنے سے انکار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہی چلے گئے تو حضور نے دعا کی کہ خدایا یوسف علیہ السلام کے قحط جیسے قحط سے میری مدد فرما۔ چنانچہ ایسا شدید کال پڑا کہ لوگ ہڈیاں اور چمڑا اور مردار تک کھا گئے۔ اس زمانے میں حالت یہ تھی کہ جو شخص آسمان کی طرف دیکھتا تھا اسے بھوک کی شدت میں بس دھواں ہی دھواں نظر آتا تھا۔ آخرکار ابو سفیان نے آ کر حضور سے کہا کہ آپ تو صلہ رحمی کی دعوت دیتے ہیں، آپ کی قوم بھوکوں مر رہی ہے، اللہ سے دعا کیجئے کہ اس مصیبت کو دور کر دے۔ یہی زمانہ تھا جب قریش کے لوگ کہنے لگے تھے کہ خدایا ہم پر سے یہ عذاب دور کر دے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اسی واقعے کا ذکر ان آیات میں کیا گیا ہے، اور بڑی ضرب سے مراد وہ ضرب ہے جو آخرکار جنگ بدر کے روز قریش کو لگائی گئی۔ یہ روایت امام احمد، بخاری، ترمذی، نسائی، ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے متعدد سندوں کے ساتھ مسروق سے نقل کی ہے، اور مسروق کے علاوہ ابراہیم نخعی، قتادہ، عاصم اور عامر کا بھی یہی بیان ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس آیت کی یہ تفسیر ارشاد فرمائی تھی۔ اس لیے اس امر میں کوئی شک نہیں رہتا کہ حضرت موصوف کی رائے فی الواقع یہی تھی۔ تابعین میں سے مجاہد، قتادہ، ابو العالیہ، مقاتل، ابراہیم النخعی، ضحاک اور عطیت العوفی وغیرہ حضرات نے بھی اس تفسیر میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے اتفاق کیا ہے۔ دوسری طرف حضرت علی، ابن عمر، ابن عباس، ابو سعید خدری، زید بن علی اور حسن بصری جیسے اکابر کہتے ہیں کہ ان آیات میں سارا ذکر قیامت کے قریب زمانے کا کیا گیا ہے، اور وہ دھواں جس کی خبر دی گئی ہے اسی زمانے میں زمین پر چھائے گا۔ مزید تقویت اس تفسیر کو ان روایات سے ملتی ہے جو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں۔ حذیفہ بن اسید الغفاری کہتے ہیں کہ ایک روز ہم قیامت کے متعلق آپس میں گفتگو کر رہے تھے، اتنے میں حضور برآمد ہوئے اور فرمایا، قیامت قائم نہ ہوگی جب تک 10 علامات یکے بعد دیگر ظاہر نہ ہو لیں: سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دھواں، دابہ، یاجوج و ماجوج کا خروج، عیسیٰ ابن مریم کا نزول، زمین کا دھنسنا مشرق میں، مغرب میں اور جزیرۃ العرب میں، اور عدن سے آگ کا نکلنا جو لوگوں کو ہانکتی ہوئی لے جائے گی۔ مسلم۔ اسی کی تائید ابو مالک اشعری کی وہ روایت کرتی ہے جسے ابن جریر اور طبرانی نے نقل کیا ہے، اور ابو سعید خدری کی روایت جسے ابن ابی حاتم نے نقل کیا ہے۔ ان دونوں روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوئیں کو علامات قیامت میں شمار کیا ہے، اور یہ بھی حضور نے فرمایا ہے کہ وہ دھواں جب چھائے گا تو مومن پر اس کا اثر صرف زکام جیسا ہوگا، اور کافر کی نس نس میں وہ بھر جائے گا اور اس کے ہر منفذ سے نکلے گا۔ ان دونوں تفسیروں کا تعارض اوپر کی آیات پر غور کرنے سے بآسانی رفع ہو سکتا ہے۔ جہاں تک حضرت عبداللہ بن مسعود کی تفسیر کا تعلق ہے، یہ امر واقعہ ہے کہ مکہ معظمہ میں حضور کی دعا سے سخت قحط رونما ہوا تھا، جس سے کفار کے خنے بہت کچھ ڈھیلے پڑ گئے تھے، اور انہوں نے اسے رفع کرانے کے لیے حضور سے دعا کی درخواست کی تھی۔ اس واقعے کی طرف قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اشارے کیے گئے ہیں۔ ان آیات میں بھی صاف محسوس ہوتا ہے کہ اشارہ اسی صورتحال کی طرف ہے، کفار کا یہ کہنا کہ پروردگار ہم پر سے یہ عذاب ٹال دے، ہم ایمان لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ ان کی غفلت کہاں دور ہوتی ہے جبکہ ان کے پاس رسول مبین آ گیا، پھر بھی یہ اس کی طرف ملتفت نہ ہوئے اور کہا کہ یہ تو سکھایا پڑھایا باولا ہے۔ پھر یہ فرمانا کہ ہم ذرا عذاب ہٹائے دیتے ہیں، تم لوگ پھر وہی کچھ کرو گے جو پہلے کر رہے تھے۔ یہ ساری باتیں اسی صورت میں راست آ سکتی ہیں جبکہ واقعہ حضور ہی کے زمانے کا ہو۔ قیامت کے قریب ہونے والے واقعات پر ان کا اطلاق بعید از فہم ہے، اس لیے اس حد تک تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی تفسیر ہی صحیح معلوم ہوتی ہے، لیکن اس کا یہ حصہ صحیح نہیں معلوم ہوتا کہ دھواں بھی اسی زمانے میں ظاہر ہوا تھا، اور اس شکل میں ظاہر ہوا تھا کہ بھوک کی شدت میں جب لوگ آسمان کی طرف دیکھتے تھے تو دھواں ہی دھواں نظر آتا تھا۔ یہ بات قرآن مجید کے ظاہر الفاظ سے بھی مطابقت نہیں رکھتی اور احادیث کے بھی خلاف ہے۔ قرآن میں یہ کہاں کہا گیا ہے کہ آسمان دھواں لیے ہوئے آ گیا اور لوگوں پر چھا گیا؟ وہاں تو کہا گیا ہے کہ اچھا تو اس دن کا انتظار کرو جب آسمان سری دھواں لیے ہوئے آئے گا اور وہ لوگوں پر چھا جائے گا۔ بات کی آیات کو نگاہ میں رکھ کر دیکھا جائے تو اس ارشاد کا صاف مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب تم نہ رسول کے سمجھانے سے مانتے ہو نہ قحط کی شکل میں جو تنبیہ تمہیں کی گئی ہے اس سے ہی ہوش میں آتے ہو، تو پھر قیامت کا انتظار کرو، اس وقت جب پوری طرح شامت آئے گی تب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ حق کیا تھا اور باطل کیا تھا۔ پس جہاں تک دھوئیں کا تعلق ہے اس کے بارے میں صحیح بات یہی ہے کہ وہ قحط کے زمانے کی چیز نہیں ہے بلکہ علامات قیامت میں سے ہے، اور یہی بات احادیث سے بھی معلوم ہوتی ہے۔ تعجب ہے کہ مفسرین کبار میں سے جنہوں نے حضرت ابن مسعود کی تائید کی انہوں نے پوری بات کی تائید کر دی، اور جنہوں نے ان کی تردید کی انہوں نے پوری بات کی تردید کر دی، حالانکہ آیات اور احادیث پر غور کرنے سے یہ صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کا کون سا حصہ صحیح ہے اور کون سا غلط۔
2: وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ

0: ہم ان سے پہلے فرعون کی قوم کو اسی آزمائش میں ڈال چکے ہیں، ان کے پاس ایک نہایت شریف رسول آیا اور اس نے کہا اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کرو، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، میں تمہارے سامنے اپنی ماموریت کی صریح سند پیش کرتا ہوں۔ شریف رسول،
1: اصل میں رسول ان کریم کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ کریم کا لفظ جب انسان کے لیے بولا جاتا ہے تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ بہترین شریفانہ خصائل اور نہایت قابل تعریف صفات سے متصف ہے۔ معمولی خوبیوں کے لیے یہ لفظ نہیں بولا جاتا۔
0: اس نے کہا،
1: یہ بات ابتدائی میں سمجھ لینی چاہیے کہ یہاں حضرت موسیٰ کے جو اقوال نقل کیے جا رہے ہیں وہ ایک وقت میں ایک ہی مسلسل تقریر کے اجزاء نہیں ہیں، بلکہ سالہ سال کے دوران میں مختلف مواقع پر جو باتیں انہوں نے فرعون اور اس کے اہل دربار سے کہی تھیں ان کا خلاصہ چند فقروں میں بیان کیا جا رہا ہے۔
0: میرے حوالے کرو،
1: اصل میں ادو الیہ عباد اللہ کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ ان کا ایک ترجمہ تو وہ ہے جو اوپر ہم نے کیا ہے، اور اس کے لحاظ سے یہ اس مطالبے کا ہم معنی ہے جو سورہ آراف آیت 105، سورہ طٰہٰ آیت 47 اور الشعراء آیت 17 میں گزر چکا ہے کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے کے لیے چھوڑ دو۔ دوسرا ترجمہ جو حضرت عبداللہ بن عباس سے منقول ہے یہ ہے کہ اللہ کے بندو میرا حق ادا کرو، یعنی میری بات مانو، مجھ پر ایمان لاؤ اور میری ہدایت کی پیروی کرو، یہ خدا کی طرف سے تمہارے اوپر میرا حق ہے۔ بات کا یہ فقرہ کہ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، اس دوسرے مفہوم کے ساتھ زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔
0: امانت دار رسول ہوں،
1: یعنی بھروسے کے قابل رسول ہوں، اپنی طرف سے کوئی بات ملا کر کہنے والا نہیں ہوں، نہ اپنی کسی ذاتی خواہش یا غرض کے لیے خود ایک حکم یا قانون گھڑ کر خدا کے نام سے پیش کرنے والا ہوں۔ مجھ پر تم یہ اعتماد کر سکتے ہو کہ جو کچھ میرے بھیجنے والے نے کہا ہے وہی بے کم و کاست تم تک پہنچاؤں گا۔ واضح رہے کہ یہ دو فقرے اس وقت کے ہیں جب حضرت موسیٰ نے سب سے پہلے اپنی دعوت پیش فرمائی تھی۔
0: صریح سند پیش کرتا ہوں،
1: دوسرے الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے مقابلے میں جو سرکشی تم کر رہے ہو یہ دراصل اللہ کے مقابلے میں سرکشی ہے، کیونکہ میری جن باتوں پر تم بگڑ رہے ہو وہ میری نہیں بلکہ اللہ کی باتیں ہیں، اور میں اسی کے رسول کی حیثیت سے انہیں بیان کر رہا ہوں۔ اگر تمہیں اس میں شک ہے کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں یا نہیں، تو میں تمہارے سامنے اپنے مامور من اللہ ہونے کی سری سند پیش کرتا ہوں۔ اس سند سے مراد کوئی ایک معجزہ نہیں ہے، بلکہ معجزات کا وہ طویل سلسلہ ہے جو فرعون کے دربار میں پہلی مرتبہ پہنچنے کے بعد سے آخر زمانہ قیام مصر تک حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون اور اس کی قوم کو سالہ سال تک دکھاتے رہے۔ جس سند کو بھی ان لوگوں نے جھٹلایا اس سے بڑھ کر سری سند آپ پیش کرتے چلے گئے۔

0: اور میں اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے چکا ہوں اس سے کہ تم مجھ پر حملہ آور ہو۔ اگر تم میری بات نہیں مانتے تو مجھ پر ہاتھ ڈالنے سے باز رہو۔
1: یہ اس زمانے کی بات ہے جب حضرت موسیٰ کی پیش کردہ ساری نشانیوں کے مقابلے میں فرعون اپنی ہٹ پر اڑا ہوا تھا، مگر یہ دیکھ کر کہ ان نشانیوں سے مصر کے عوام اور خواص روز بروز متاثر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس کے ہوش اڑے جا رہے تھے۔ اس زمانے میں پہلے تو اس نے بھرے دربار میں وہ تقریر کی جو سورہ زخرف آیات 51-53 میں گزر چکی ہے، ملاحظہ ہو حواشی سورہ زخرف 45-49، پھر زمین پاؤں تلے سے نکلتی دیکھ کر آخر کار وہ اللہ کے رسول کو قتل کر دینے پر آمادہ ہو گیا۔ اس وقت آجناب نے وہ بات کہی جو سورہ مومن آیت 27 میں گزر چکی ہے کہ انی عزت بربی و ربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب، یعنی میں نے پناہ لی اپنے رب اور تمہارے رب کی ہر اس متکبر سے جو روز حساب پر ایمان نہیں رکھتا۔ یہاں حضرت موسیٰ اپنی اسی بات کا حوالہ دے کر فرعون اور اس کے اعیان سلطنت سے فرما رہے ہیں کہ دیکھو میں تمہارے سارے حملوں کے مقابلے میں اللہ رب العالمین کی پناہ مانگ چکا ہوں، اب تم میرا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتے، لیکن اگر تم خود اپنی خیر چاہتے ہو تو مجھ پر حملہ آور ہونے سے باز رہو۔ میری بات نہیں مانتے تو نہ مانو، مجھ پر ہاتھ ہرگز نہ ڈالنا ورنہ اس کا بہت برا انجام دیکھو گے۔

0: آخر کار اس نے اپنے رب کو پکارا کہ یہ لوگ مجرم ہیں۔
1: یہ حضرت موسیٰ کی آخری رپورٹ ہے جو انہوں نے اپنے رب کے سامنے پیش کی، یہ لوگ مجرم ہیں، یعنی ان کا مجرم ہونا اب قطعی طور پر ثابت ہو چکا ہے، کوئی گنجائش ان کے ساتھ رعایت برتنے اور ان کو اصلاح حال کا مزید موقع دینے کی باقی نہیں رہی ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ حضور آخری فیصلہ صادر فرمائے۔
2: فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ۔
0: جواب دیا گیا، اچھا تو راتوں رات میرے بندوں کو لے کر چل پڑ، تم لوگوں کا پیچھا کیا جائے گا، سمندر کو اس کے حال پر کھلا چھوڑ دے، یہ سارا لشکر غرق ہونے والا ہے، میرے بندوں کو لے کر چل پڑ۔
1: یعنی ان سب لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، ان میں بنی اسرائیل بھی تھے اور مصر کے وہ قبطی باشندے بھی جو حضرت یوسف کے زمانے سے حضرت موسیٰ کی آمد تک مسلمانوں میں شامل ہو چکے تھے، اور وہ لوگ بھی جنہوں نے حضرت موسیٰ کی نشانیاں دیکھ کر اور آپ کی دعوت و تبلیغ سے متاثر ہو کر اہل مصر میں سے اسلام قبول کر لیا تھا۔
0: پیچھا کیا جائے گا،
1: یہ ابتدائی حکم ہے جو حضرت موسیٰ کو ہجرت کے لیے دیا گیا تھا۔
0: سارا لشکر غرق ہونے والا ہے،
1: یہ حکم اس وقت دیا گیا جب حضرت موسیٰ اپنے قافلے کو لے کر سمندر پار اتر چکے تھے اور چاہتے تھے کہ سمندر پر عصا مار کر اسے پھر ویسا ہی کر دیں جیسا وہ پھٹنے سے پہلے تھا، تاکہ فرعون اور اس کا لشکر اس راستے سے گزر کر نہ جائے جو معجزے سے بنا تھا۔ اس وقت فرمایا گیا کہ ایسا نہ کرو، اس کو اسی طرح پھٹا کا پھٹا رہنے دو، تاکہ فرعون اپنے لشکر سمیت اس راستے میں اتر آئے، پھر سمندر کو چھوڑ دیا جائے گا اور یہ پوری فوج غرق کر دی جائے گی۔

0: کتنے ہی باغ اور چشمے اور کھیت اور شاندار محل تھے جو وہ چھوڑ گئے، کتنے ہی عیش کے سر و سامان جن میں وہ مزے کر رہے تھے ان کے پیچھے دھرے رہ گئے، یہ ہوا ان کا انجام۔ اور ہم نے دوسروں کو ان چیزوں کا وارث بنا دیا، پھر نہ آسمان ان پر رویا نہ زمین، اور ذرا سی مہلت بھی ان کو نہ دی گئی۔ ان چیزوں کا وارث بنا دیا۔
1: حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ اس سے مراد بنی اسرائیل ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے قوم فرعون کے بعد مصر کی سرزمین کا وارث بنا دیا، اور قتادہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد دوسرے لوگ ہیں جو آل فرعون کے بعد مصر کے وارث ہوئے، کیونکہ تاریخوں میں کہیں بھی یہ ذکر نہیں ملتا کہ مصر سے نکلنے کے بعد بنی اسرائیل کبھی وہاں واپس گئے ہوں اور اس سرزمین کے وارث ہوئے ہوں۔ یہی اختلاف بعد کے مفسرین میں بھی پایا جاتا ہے۔
0: نہ آسمان ان پر رویا نہ زمین،
1: یعنی جب وہ حکمران تھے تو ان کی عظمت کے ڈنکے بج رہے تھے، ان کی حمد و ثنا کے ترانوں سے دنیا گونج رہی تھی، خوش آمدیوں کے جمگھٹے ان کے آگے اور پیچھے لگے رہتے تھے، ان کی وہ ہوا باندھی جاتی تھی کہ گویا ایک عالم ان کے کمالات کا گرویدہ اور ان کے احسانات کا زیر بار ہے، اور ان سے بڑھ کر دنیا میں کوئی مقبول نہیں۔ مگر جب وہ گرے تو کوئی آنکھ ان کے لیے رونے والی نہ تھی، بلکہ دنیا نے ایسا اطمینان کا سانس لیا کہ گویا ایک کانٹا تھا جو اس کے پہلو سے نکل گیا۔ ظاہر ہے کہ انہوں نے نہ خلق خدا کے ساتھ کوئی بھلائی کی تھی کہ زمین والے ان کے لیے روتے، نہ خدا کی خوشنودی کا کوئی کام کیا تھا کہ آسمان والوں کو ان کی ہلاکت پر افسوس ہوتا۔ جب تک مشیت الہی سے ان کی رسی دراز ہوتی رہی، وہ زمین کے سینے پر مونگ دلتے رہے، جب ان کے جرائم حد سے گزر گئے تو اس طرح اٹھا کر پھینک دیے گئے جیسے کوڑا کرکٹ پھینکا جاتا ہے۔

0: اس طرح بنی اسرائیل کو ہم نے سخت ذلت کے عذاب فرعون سے نجات دی، جو حد سے گزر جانے والوں میں فی الواقع بڑے اونچے درجے کا آدمی تھا۔ فرعون
1: یعنی فرعون بجائے خود ان کے لیے ذلت کا عذاب تھا، اور دوسرے تمام عذاب اسی ایک عذاب مجسم کے شاخسانے تھے۔
0: اونچے درجے کا آدمی تھا،
1: اس میں ایک لطیف طنز ہے

0: اور ان کی حالت جانتے ہوئے ان کو دنیا کی دوسری قوموں پر ترجیح دی اور انہیں ایسی نشانیاں دکھائیں جن میں صریح آزمائش تھی، دوسری قوموں پر ترجیح دی
1: یعنی بنی اسرائیل کی خوبیاں اور کمزوریاں دونوں اللہ پر عیاں تھیں۔ اس نے بے دیکھے بھالے ان کا انتخاب اندھا دھند نہیں کر لیا تھا۔ اس وقت دنیا میں جتنی قومیں موجود تھیں ان میں سے اس قوم کو جب اس نے اپنے پیغام کا حامل اور اپنی توحید کی دعوت کا علمبردار بنانے کے لیے چنا تو اس بنا پر چنا کہ اس کے علم میں وقت کی موجود قوموں میں سے یہی اس کے لیے موزوں تر تھی۔

0: یہ لوگ کہتے ہیں ہماری پہلی موت کے سوا اور کچھ نہیں، اس کے بعد ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں ہیں، اگر تم سچے ہو تو اٹھا لاؤ ہمارے باپ دادا کو، دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں ہیں،
1: یعنی پہلی دفعہ جب ہم مریں گے تو بس فنا ہو جائیں گے، اس کے بعد پھر کوئی زندگی نہیں ہے۔ پہلی موت کے الفاظ سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس کے بعد کوئی دوسری موت بھی ہو۔ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ فلاں شخص کے ہاں پہلا بچہ پیدا ہوا، تو اس قول کے صادق ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اس کے بعد لازماً دوسرا بچہ پیدا ہو، بلکہ صرف یہ کافی ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کوئی بچہ نہ ہوا ہو۔
0: ہمارے باپ دادا کو،
1: ان کا استدلال یہ تھا کہ ہم نے کبھی مرنے کے بعد کسی کو دوبارہ جی اٹھتے نہیں دیکھا ہے، اس لیے ہم یقین رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد کوئی دوسری زندگی نہیں ہوگی۔ تم لوگ اگر دعویٰ کرتے ہو کہ دوسری زندگی ہوگی، تو ہمارے اجداد کو قبروں سے اٹھا لاؤ تاکہ ہمیں زندگی بعد موت کا یقین آ جائے۔ یہ کام تم نے نہ کیا تو ہم سمجھیں گے کہ تمہارا دعویٰ بے بنیاد ہے۔ یہ گویا ان کے نزدیک حیات بعد الموت کی تردید میں بڑی پختہ دلیل تھی، حالانکہ سراسر محمل تھی۔ آخر ان سے یہ کہا کس نے تھا کہ مرنے والے دوبارہ زندہ ہو کر اسی دنیا میں واپس آئیں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی مسلمان نے یہ دعویٰ کب کیا تھا کہ ہم مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں؟
2: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات۔
3: دس پروگرام ول کنٹینیو آفٹر دی بریک۔ کنٹینیو لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم۔ انسپائر ایف ایم، انسپائر 105.1 ایف ایم۔ This is Inspire FM, with you 24 hours a day. Inspire.
4: Landlords, let us take away the hassle of letting your property. Our comprehensive services include tenant vetting, rent collection and service charges, maintenance and repairs. Ideal Properties has two branches and have been established over 20 years and have gained a wealth of knowledge and experience.
5: If you are thinking of selling or letting your property, then speak to a member of our knowledgeable team about a free, no-obligation market appraisal.
4: We can also offer guaranteed rental income.
5: Contact us on either Luton 721110 or 696050. Ideal Properties. Service with a smile, whatever your needs.
6: Discord Pharmacy, your one-stop health and beauty pharmacy in Luton. Stockist of over 8,000 health and beauty products. At Biscott Pharmacy, we offer a range of services, including health advice and repeat prescriptions for collection and delivery to your home. We also offer a Hajj and Umrah vaccination. Come in and see us and ask about our stop smoking service. We're open 7 days a week till late, including bank holidays. Biscott Pharmacy, 157A Biscott Road, Luton. Call 457709.
7: 1 month, 32 nations, one trophy. The goals made determine victory or loss. But when the 90 minutes are up, that's when the real battle begins. Welcome to the Sportscast World Cup Special, your ultimate nightly debrief. Every night at 8 p.m, join Hasnain and Haroon as they break down every game, every goal, and every controversy. No filters, no safe answers, just raw debate from football's greatest stage.

0: Who will fold under pressure? Who's booked their flight home? Who's lifting the trophy? The world is watching. The debate is here.
1: Bollywood drama meets Hollywood glamour at Hero Saab, Leighton Buzzard's unique cinematic dining experience. At Hero Saab, we serve star-studded Indian classics, including sizzling street food, comforting curries, and so much more. Whether you're dining in at A5 Watling Street in Leighton Buzzard or ordering for collection or delivery, view the menu and book online at herosaab.co.uk or call 01525 643 929.
2: Can you imagine a child growing up without the love and protection of their parents? Over 39,000 children in Gaza have lost one or both parents in the most brutal circumstances, and many of them have permanent injuries. AGOSH UK, Al Khidmat Foundation, has launched its Gaza Orphan Care Programme. Sponsor an orphan in Gaza for £42 per month or at agoshuk.org.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is I Am Khalid. You are tuned in to the Rise and Shine show with Tariq. Keep it locked.
4: Does your car sound like this on the school run? Want to change that? Then tune in to the Rise and Shine show with Brother T. Sing along to awesome nasheeds, answer our puzzling riddles, and tell us what you think of our newest event. The Rise and Shine show, every weekday from 7 a.m. to 9 a.m.
5: From the studios of Inspire FM, the time is now 9:30.
6: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tafheem al-Quran. Sayyid Abul Ala Maududi. Isme Tilawat Abdul Rahman al-Khuzayfi ki hai. Tarjuma aur suraton ka taaruf Azim Sarwar ki awaaz mein hai. Tafsiri Hawashi Sayyid Safir Hasan Sabzwari, Professor Abdul Qadir Salim aur Janab Ashfaq Hussain ki awaaz mein hai. اس کام میں جن افراد نے بھی حصہ لیا ہے ان کے لیے دعائے خیر کی درخواست ہے۔
7: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
6: پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔
7: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
6: اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔
7: أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ
6: یہ بہتر ہیں یا تبع کی قوم اور اس سے پہلے کے لوگ؟ ہم نے ان کو اسی بنا پر تباہ کیا کہ وہ مجرم ہو گئے تھے۔ تبع کی قوم،
8: تبع قبیلہ حمیر کے بادشاہوں کا لقب تھا، جیسے کسرا، قیصر، فرعون وغیرہ القاب مختلف ممالک کے بادشاہوں کے لیے مخصوص رہے ہیں۔ یہ لوگ قوم سبا کی ایک شاخ سے تعلق رکھتے تھے۔ 115 قبل مسیح میں ان کو سبا کے ملک پر غلبہ حاصل ہوا اور سن 300 تک یہ حکمران رہے۔ عرب میں صدیوں تک ان کی عظمت کے افسانے زبان زد خلائق رہے ہیں۔
6: وہ مجرم ہو گئے تھے۔
8: یہ کفار کے اعتراض کا پہلا جواب ہے۔ اس جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ انکار آخرت وہ چیز ہے جو کسی شخص، گروہ یا قوم کو مجرم بنائے بغیر نہیں رہتی۔ اخلاق کی خرابی اس کا لازمی نتیجہ ہے، اور تاریخ انسانی شاہد ہے کہ زندگی کے اس نظریے کو جس قوم نے بھی اختیار کیا ہے وہ آخر کار تباہ ہو کر رہی ہے۔ رہا یہ سوال کہ یہ بہتر ہیں یا تبع کی قوم اور اس سے پہلے کے لوگ، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کفار مکہ تو اس خوشحالی اور شوکت و حشمت کو پہنچ بھی نہیں سکے ہیں جو تبع کی قوم اور اس سے پہلے سبا اور قوم فرعون اور دوسری قوموں کو حاصل رہی ہے۔ مگر یہ مادی خوشحالی اور دنیاوی شان و شوکت اخلاقی زوال کے نتائج سے ان کو کب بچا سکی تھی کہ یہ اپنی ذرا سی پونجی اور اپنے ذرائع وسائل کے بلبوتے پر ان سے بچ جائیں گے۔
7: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ

0: یہ آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی چیزیں ہم نے کچھ کھیل کے طور پر نہیں بنا دی ہیں، ان کو ہم نے برحق پیدا کیا ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔
1: یہ ان کے اعتراض کا دوسرا جواب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص بھی حیات بعد الموت اور آخرت کی جزا و سزا کا منکر ہے، وہ دراصل اس کارخانہ عالم کو کھلونا اور اس کے خالق کو نادان بچہ سمجھتا ہے۔ اسی بنا پر اس نے یہ رائے قائم کی ہے کہ انسان دنیا میں ہر طرح کے ہنگامے برپا کر کے ایک روز بس یوں ہی مٹی میں رل مل جائے گا اور اس کے کسی اچھے یا برے کام کا کوئی نتیجہ نہ نکلے گا، حالانکہ یہ کائنات کسی کھلنڈرے کی نہیں بلکہ ایک خالق حکیم کی بنائی ہوئی ہے، اور کسی حکیم سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ فعل عبث کا ارتکاب کرے گا۔ انکار آخرت کے جواب میں یہ استدلال قرآن مجید میں متعدد مقامات پر کیا گیا ہے اور ہم اس کی مفصل تشریح کر چکے ہیں۔

0: ان سب کے اٹھائے جانے کے لیے طے شدہ وقت فیصلے کا دن ہے، وہ دن جب کوئی عزیز قریب اپنے کسی عزیز قریب کے کچھ بھی کام نہ آئے گا اور نہ کہیں سے انہیں کوئی مدد پہنچے گی سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم کرے، وہ زبردست اور رحیم ہے۔ طے شدہ وقت فیصلے کا دن ہے۔
1: یہ ان کے اس مطالبے کا جواب ہے کہ اٹھا لاؤ ہمارے باپ دادا کو اگر تم سچے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ زندگی بعد موت کوئی تماشا تو نہیں ہے کہ جہاں کوئی اس سے انکار کرے فوراً ایک مردہ قبرستان سے اٹھا کر اس کے سامنے لا کھڑا کیا جائے۔ اس کے لیے تو رب العالمین نے ایک وقت مقرر کر دیا ہے جب تمام اولین و آخرین کو وہ دوبارہ زندہ کر کے اپنی عدالت میں جمع کرے گا اور ان کے مقدمات کا فیصلہ صادر فرمائے گا۔ تم مانو چاہے نہ مانو، یہ کام بہرحال اپنے وقت مقرر پر ہی ہوگا۔ تم مانو گے تو اپنا ہی بھلا کرو گے، کیونکہ اس طرح قبل از وقت خبردار ہو کر اس عدالت سے کامیاب نکلنے کی تیاری کر سکو گے۔ نہ مانو گے تو اپنا ہی نقصان کرو گے، کیونکہ اپنی ساری عمر اس غلط فہمی میں کھپا دو گے کہ برائی اور بھلائی جو کچھ بھی ہے بس اسی دنیا کی زندگی تک ہے۔ مرنے کے بعد پھر کوئی عدالت نہیں ہونی ہے جس میں ہمارے اچھے یا برے اعمال کا کوئی مستقل نتیجہ نکلنا ہو۔
0: کسی عزیز قریب،
1: اصل میں لفظ مولا استعمال کیا گیا ہے جو عربی زبان میں ایسے شخص کے لیے بولا جاتا ہے جو کسی تعلق کی بنا پر دوسرے شخص کی حمایت کرے، قطع نظر اس سے کہ وہ رشتہ داری کا تعلق ہو یا دوستی کا یا کسی اور قسم کا۔
0: زبردست اور رحیم ہے۔
1: ان فقروں میں بتایا گیا ہے کہ فیصلے کے دن جو عدالت قائم ہوگی اس کا کیا رنگ ہوگا۔ کسی کی مدد یا حمایت وہاں کسی مجرم کو نہ چھڑا سکے گی، نہ اس کی سزا کم ہی کرا سکے گی۔ کلی اختیارات اس حاکم حقیقی کے ہاتھ میں ہوں گے جس کے فیصلے کو نافذ ہونے سے کوئی طاقت روک نہیں سکتی اور جس کے فیصلے پر اثر انداز ہونے کا بلبوتا کسی میں نہیں ہے۔ یہ بالکل اس کے اپنے اختیار تمیزی پر موقوف ہوگا کہ کسی پر رحم فرما کر اس کو سزا نہ دے یا کم سزا دے، اور حقیقت میں اس کی شان یہی ہے کہ انصاف کرنے میں بے رحمی سے نہیں بلکہ رحم ہی سے کام لے۔ لیکن جس کے مقدمے میں جو فیصلہ بھی وہ کرے گا وہ بہرحال بے کم و کاست نافذ ہوگا۔ عدالت الہی کی یہ کیفیت بیان کرنے کے بعد آگے کے چند فقروں میں بتایا گیا ہے کہ اس عدالت میں جو لوگ مجرم ثابت ہوں گے ان کا انجام کیا ہوگا، اور جن لوگوں کے بارے میں یہ ثابت ہو جائے گا کہ وہ دنیا میں خدا سے ڈر کر نافرمانیوں سے پرہیز کرتے رہے تھے ان کو کن انعامات سے سرفراز کیا جائے گا۔
2: ان شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم۔
0: زقوم کا درخت گناہگار کا کھاجا ہوگا، تیل کی تلچھٹ جیسا، پیٹ میں اس طرح جوش کھائے گا جیسے کھولتا ہوا پانی جوش کھاتا ہے۔ تیل کی تلچھٹ،
1: اصل میں لفظ المحل استعمال ہوا ہے جس کے کئی معنی ہیں۔ پگھلی ہوئی دھات، پیپ، لہو، پگھلا ہوا تارکول، لاوا، تیل کی تلچھٹ، یہ مختلف معنی اہل لغت اور مفسرین نے بیان کیے ہیں۔ لیکن اگر زقوم سے مراد وہی چیز ہے جسے ہمارے ہاں تھوہر کہتے ہیں تو اس کو چبانے سے جو رس نکلے گا اغلب یہی ہے کہ وہ تیل کی تلچھٹ سے مشابہ ہوگا۔
2: خذوه فاعتلوه الى سواء الجحیم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمیم۔

0: پکڑو اسے اور رگیدتے ہوئے لے جاؤ اس کو جہنم کے بیچو بیچ، اور انڈیل دو اس کے سر پر کھولتے ہوئے پانی کا عذاب، چکھ اس کا مزہ، بڑا زبردست عزت دار آدمی ہے تو، یہ وہی چیز ہے جس کے آنے میں تم لوگ شک رکھتے تھے۔
1: ان المتقین فی مقام امین فی جنات

0: حكيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم.
1: خدا ترس لوگ امن کی جگہ میں ہوں گے، باغوں اور چشموں میں حریر و دیبا کے لباس پہنے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، یہ ہوگی ان کی شان، اور ہم گوری گوری آہو چشم عورتیں ان سے بیاہ دیں گے، وہاں وہ اطمینان سے ہر طرح کی لذیذ چیزیں طلب کریں گے، وہاں موت کا مزہ وہ کبھی نہ چکھیں گے، بس دنیا میں جو موت آ چکی سو آ چکی، اور اللہ اپنے فضل سے ان کو جہنم کے عذاب سے بچا دے گا، یہی بڑی کامیابی ہے. امن کی جگہ میں،
2: امن کی جگہ سے مراد ایسی جگہ ہے جہاں کسی قسم کا کھٹکا نہ ہو، کوئی غم، کوئی پریشانی، کوئی خطرہ اور اندیشہ، کوئی مشقت اور تکلیف لاحق نہ ہو. حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل جنت سے کہہ دیا جائے گا کہ یہاں تم ہمیشہ تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہ ہوگے، ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی نہ مرو گے، ہمیشہ خوشحال رہو گے، کبھی خستہ حال نہ ہوگے، ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہ ہوگے. مسلم بروایت ابو ہریرہ و ابو سعید خدری.
1: حریر و دیبا،
2: اصل میں سندس اور استبرق کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں. سندس عربی زبان میں باریک ریشمی کپڑے کو کہتے ہیں، اور استبرق فارسی لفظ ستبر کا معرب ہے، اور یہ دبیز ریشمی کپڑے کے لیے استعمال ہوتا ہے.
1: آہو چشم عورتیں،
2: اصل الفاظ ہیں حورن عین. حور جمع ہے حورا کی، اور حورا عربی زبان میں گوری عورت کو کہتے ہیں، اور عین جمع ہے عینا کی، اور یہ لفظ بڑی بڑی آنکھوں والی عورت کے لیے بولا جاتا ہے.
1: لذیذ چیزیں طلب کریں گے،
2: اطمینان سے طلب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز جتنی چاہیں گے بے فکری کے ساتھ جنت کے خادموں کو اس کے لانے کا حکم دیں گے، اور وہ حاضر کر دی جائے گی. دنیا میں کوئی شخص ہوٹل تو درکنار، خود اپنے گھر میں اپنی چیز بھی اس اطمینان سے طلب نہیں کر سکتا جس طرح وہ جنت میں طلب کرے گا، کیونکہ یہاں کسی چیز کے بھی اتھاہ ذخیرے کسی کے پاس نہیں ہوتے، اور جو چیز بھی آدمی استعمال کرتا ہے اس کی قیمت بہرحال اس کی اپنی جیب ہی سے جاتی ہے. جنت میں مال اللہ کا ہوگا، اور بندے کو اس کے استعمال کی کھلی اجازت ہوگی، نہ کسی چیز کے ذخیرے ختم ہو جانے کا خطرہ ہوگا، نہ بعد میں بل پیش ہونے کا کوئی سوال.
1: جہنم کے عذاب سے بچا دے گا.
2: اس آیت میں دو باتیں قابل توجہ ہیں، ایک یہ کہ جنت کی نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد جہنم سے بچائے جانے کا ذکر خاص طور پر الگ فرمایا گیا ہے، حالانکہ کسی شخص کا جنت میں پہنچ جانا آپ سے آپ اس امر کو مستلزم ہے کہ وہ جہنم میں جانے سے بچ گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ فرما برداری کے انعام کی قدر انسان کو پوری طرح اسی وقت محسوس ہو سکتی ہے جبکہ اس کے سامنے یہ بات بھی ہو کہ نافرمانی کرنے والے کہاں پہنچے ہیں اور وہ کس برے انجام سے بچ گیا ہے. دوسری قابل توجہ بات اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے جہنم سے بچنے اور جنت میں پہنچنے کو اپنے فضل کا نتیجہ قرار دے رہا ہے. اس سے انسان کو اس حقیقت پر متنبہ کرنا مقصود ہے کہ یہ کامیابی کسی شخص کو نصیب نہیں ہو سکتی جب تک اللہ کا فضل شامل حال نہ ہو. اگرچہ آدمی کو انعام اس کے اپنے حسن عمل ہی پر ملے گا، لیکن اول تو حسن عمل ہی کی توفیق آدمی کو اللہ کے فضل کے بغیر کیسے نصیب ہو سکتی ہے. پھر جو بہتر سے بہتر عمل بھی آدمی سے بن آ سکتا ہے وہ کبھی کامل و اکمل نہیں ہو سکتا، جس کے متعلق دعوے سے یہ کہا جا سکے کہ اس میں نقص کا کوئی پہلو نہیں ہے. یہ اللہ ہی کا فضل ہے کہ وہ بندے کی کمزوریوں اور اس کے عمل کی خامیوں کو نظر انداز کر کے اس کی خدمات کو قبول فرما لے اور اسے انعام سے سرفراز فرمائے، ورنہ باریک بینی کے ساتھ حساب کرنے پر وہ اتر آئے تو کس کی یہ ہمت ہے کہ اپنی قوت بازو سے جنت جیت لینے کا دعویٰ کر سکے. یہی بات ہے جو حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہوئی ہے. آپ نے فرمایا، اعملوا وسددوا وقاربوا واعلموا ان احدا لن يدخله عمله الجنہ. عمل کرو اور اپنی حد استطاعت تک زیادہ سے زیادہ ٹھیک کام کرنے کی کوشش کرو، مگر یہ جان لو کہ کسی شخص کو محض اس کا عمل ہی جنت میں نہ داخل کر دے گا۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ کا عمل بھی؟ فرمایا، ولا انا الا ان یتغمدن اللہ برحمتہ، ہاں میں بھی محض اپنے عمل کے زور سے جنت میں نہ پہنچ جاؤں گا، الا یہ کہ مجھے میرا رب اپنی رحمت سے ڈھانک لے۔ فَإِن

0: اے نبی، ہم نے اس کتاب کو تمہاری زبان میں سہل بنا دیا ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں، اب تم بھی انتظار کرو، یہ بھی منتظر ہیں۔
1: یعنی اب اگر یہ لوگ نصیحت قبول نہیں کرتے تو دیکھتے رہو کہ ان کی کس طرح شامت آتی ہے، اور یہ بھی منتظر ہیں کہ دیکھیں تمہاری اس دعوت کا کیا انجام ہوتا ہے۔
0: الجاسیہ، نام، آیت 28 کے فقرے وَتَرَا كُلَّ أُمَّةٍ جَاسِيَةً سے ماخوذ ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ سورہ جس میں لفظ جاسیہ آیا ہے۔ زمانہ نزول، اس سورت کا زمانہ نزول بھی کسی معتبر روایت میں بیان نہیں ہوا ہے، مگر اس کے مضامین سے صاف محسوس ہوتا ہے کہ یہ سورہ دخان کے بعد قریبی زمانے میں نازل ہوئی ہے۔ دونوں سورتوں کے مضامین میں ایسی مشابہت ہے جس سے یہ دونوں تمام نظر آتی ہیں۔ موضوع اور مباحث، اس کا موضوع توحید و آخرت کے متعلق کفار مکہ کے شبہات و اعتراضات کا جواب دینا اور اس رویے پر ان کو متنبع کرنا ہے جو انہوں نے قرآن کی دعوت کے مقابلے میں اختیار کر رکھا تھا۔ کلام کا آغاز توحید کے دلائل سے کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں انسان کے اپنے وجود سے لے کر زمین و آسمان تک ہر طرف پھیلی ہوئی بے شمار نشانیوں کی طرف اشارہ کر کے بتایا گیا ہے کہ تم جدھر بھی نگاہ اٹھا کر دیکھو، ہر چیز اسی توحید کی شہادت دے رہی ہے جسے ماننے سے تم انکار کر رہے ہو۔ یہ طرح طرح کے حیوانات، یہ شب و روز، یہ بارشیں اور ان سے اگنے والی نباتات، یہ ہوائیں اور یہ انسان کی اپنی پیدائش، ان ساری چیزوں کو اگر کوئی شخص آنکھیں کھول کر دیکھے اور کسی تعصب کے بغیر اپنی عقل کو سیدھے طریقے سے استعمال کر کے ان پر غور کرے تو یہ نشانیاں اسے اس امر کا یقین دلانے کے لیے بالکل کافی ہیں کہ یہ کائنات بے خدا نہیں ہے، نہ بہت سے خداؤں کی خدائی میں چل رہی ہے، بلکہ ایک ہی خدا نے اسے بنایا ہے اور وہی اکیلا اس کا مدبر اور فرماروا ہے۔ البتہ اس شخص کی بات دوسری ہے جو نہ ماننے کی قسم کھا کر بیٹھ گیا ہو یا شکوک و شبہات ہی میں پڑے رہنے کا فیصلہ کر چکا ہو، اسے دنیا میں کہیں سے بھی یقین و ایمان کی دولت حاصل نہیں ہو سکتی۔ آگے چل کر دوسرے رکوع کی ابتدا میں پھر فرمایا گیا ہے کہ انسان اس دنیا میں جتنی چیزوں سے کام لے رہا ہے اور جو بے حد و حساب اشیاء اور قوتیں اس کائنات میں اس کے مفاد کی خدمت کر رہی ہیں، وہ آپ سے آپ کہیں سے نہیں آ گئی ہیں، نہ دیویوں اور دیوتاؤں نے انہیں فراہم کیا ہے، بلکہ وہ ایک ہی خدا ہے جس نے یہ سب کچھ اپنے پاس سے اس کو بخشا اور اس کے لیے مسخر کر دیا ہے۔ کوئی شخص صحیح غور و فکر سے کام لے تو اس کی اپنی عقل ہی پکار اٹھے گی کہ وہی خدا انسان کا محسن ہے اور اسی کا یہ حق ہے کہ انسان اس کا شکر گزار ہو۔ اس کے بعد کفار مکہ کو اس ہٹ دھرمی، استکبار، استہزاء اور اصرار الکفر پر سخت ملامت کی گئی ہے جس سے وہ قرآن کی دعوت کا مقابلہ کر رہے تھے، اور انہیں خبردار کیا گیا ہے کہ یہ قرآن وہی نعمت لے کر آیا ہے جو پہلے بنی اسرائیل کو دی گئی تھی، جس کی بدولت وہ تمام اقوام عالم پر فضیلت کے مستحق ہوئے تھے۔ انہوں نے جب اس نعمت کی ناقدری کی اور دین میں اختلاف کر کے اسے کھو دیا تو اب یہ دولت تمہارے ہاں بھیجی گئی ہے۔ یہ ایک ایسا ہدایت نامہ ہے جو دین کی صاف شاہراہ انسان کو دکھاتا ہے۔ جو لوگ اپنی جہالت و حماقت سے اس کو رد کر دیں گے وہ اپنی ہی تباہی کا سامان کریں گے، اور خدا کی تائید و رحمت کے مستحق صرف وہی لوگ ہوں گے جو اس کی پیروی قبول کر کے تقویٰ کی روش پر قائم ہو جائیں۔ اسی سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متابعین کو ہدایت کی گئی ہے کہ یہ خدا سے بے خوف لوگ تمہارے ساتھ جو بےہودگیاں کر رہے ہیں ان پر درگزر اور تحمل سے کام لو، تم صبر کرو گے تو خدا خود ان سے نمٹے گا اور تمہیں اس صبر کا اجر عطا فرمائے گا۔ پھر عقیدہ آخرت کے متعلق کفار کے جاہلانہ خیالات پر کلام کیا گیا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ زندگی بس اسی دنیا کی زندگی ہے، اس کے بعد کوئی دوسری زندگی نہیں ہے، ہم گردش ایام سے بس اسی طرح مرتے ہیں جس طرح ایک گھڑی چلتے چلتے رک جائے، موت کے بعد کوئی روح باقی نہیں رہتی جسے قبض کیا جاتا ہو اور پھر کسی وقت دوبارہ لا کر انسانی جسم میں پھونک دیا جائے۔ اس چیز کا اگر تمہیں دعویٰ ہے تو ہمارے مرے ہوئے آباؤ اجداد کو زندہ کر کے دکھاؤ۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے پے در پے چند دلائل ارشاد فرمائے ہیں۔ ایک یہ کہ تم یہ بات کسی علم کی بنا پر نہیں کہہ رہے ہو، بلکہ محض گمان کی بنیاد پر اتنا بڑا حکم لگا بیٹھے ہو۔ کیا فی الواقع تمہیں یہ علم ہے کہ مرنے کے بعد کوئی دوسری زندگی نہیں ہے اور روحیں قبض نہیں کی جاتی بلکہ فنا ہو جاتی ہیں؟ دوسرے یہ کہ تمہارے اس دعوے کی بنیاد زیادہ سے زیادہ بس یہ ہے کہ تم نے کسی مرنے والے کو اٹھ کر دنیا میں آتے نہیں دیکھا ہے۔ کیا یہ بات اتنا بڑا دعویٰ کر دینے کے لیے کافی ہے کہ مرنے والے پھر کبھی نہیں اٹھیں گے؟ کیا تمہارے تجربے اور مشاہدے میں کسی چیز کا نہ آنا یہ معنی رکھتا ہے کہ تمہیں اس چیز کے نہ ہونے کا علم حاصل ہے؟ تیسرے یہ کہ یہ بات سراسر عقل اور انصاف کے خلاف ہے کہ نیک اور بد، فرما بردار اور نافرمان، ظالم اور مظلوم آخر کار سب یکساں کر دیے جائیں۔ کسی بھلائی کا کوئی اچھا نتیجہ اور کسی برائی کا کوئی برا نتیجہ نہ نکلے، نہ کسی مظلوم کی داد رسی ہو اور نہ کوئی ظالم اپنے کیے کی سزا پائے، بلکہ سب ایک ہی انجام سے دوچار ہوں۔ خدا کی اس کائنات کے متعلق جس نے یہ تصور قائم کیا ہے، اس نے بڑا ہی غلط تصور قائم کیا ہے۔ اس تصور کو ظالم اور بدکار لوگ تو اس لیے اختیار کرتے ہیں کہ وہ اپنے افعال کا برا نتیجہ نہیں دیکھنا چاہتے، لیکن خدا کی یہ خدائی اندھیر نگری نہیں ہے، بلکہ یہ ایک برحق نظام ہے جس میں نیک و بد کو بالآخر یکساں کر دینے کا ظلم ہرگز نہیں ہو سکتا۔ چوتھے یہ کہ یہ انکار آخرت کا عقیدہ اخلاق کے لیے سخت تباہ کن ہے۔ اس کو اختیار وہی لوگ کرتے ہیں جو اپنے نفس کے بندے بنے ہوئے ہیں، اور اس لیے کرتے ہیں کہ انہیں بندگی نفس کی کھلی چھوٹ مل جائے۔ پھر جب وہ اس عقیدے کو اختیار کر لیتے ہیں تو یہ انہیں گمراہ سے گمراہ تک کرتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ ان کی اخلاقی حس بالکل مردہ ہو جاتی ہے اور ہدایت کے تمام دروازے ان کے لیے بند ہو جاتے ہیں۔ یہ دلائل دینے کے بعد اللہ تعالیٰ پورے زور کے ساتھ فرماتا ہے کہ جس طرح تم آپ سے آپ زندہ نہیں ہو گئے بلکہ ہمارے زندہ کرنے سے زندہ ہوئے ہو، اسی طرح تم آپ سے آپ نہیں مر جاتے بلکہ ہمارے موت دینے سے مرتے ہو، اور ایک وقت یقیناً ایسا آنا ہے جب تم سب بیک وقت جمع کیے جاؤ گے۔ اس بات کو اگر آج تم اپنی جہالت و نادانی سے نہیں مانتے تو نہ مانو، جب وہ وقت آ جائے گا تو تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے کہ اپنے خدا کے حضور پیش ہو اور تمہارا پورا نامہ اعمال بے کم و کاست تیار ہے، جو تمہارے ایک ایک کرتوت کی شہادت دے رہا ہے۔ اس وقت تم کو معلوم ہو جائے گا کہ عقیدہ آخرت کا یہ انکار اور اس کا یہ مذاق جو تم اڑا رہے ہو تمہیں کس قدر مہنگا پڑا ہے۔
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔

الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون، اللهم صل على سيدنا محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون، اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الطاهر الزكي، صلاة تحل بها العقد وتفك بها الكرب، صلاة تكون لك رضا ولحقه أداء، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. محترم و محتشم سامعین ذی وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریڈیو انسپائر ایف ایم لٹن سے ہفتہ وار پروگرام میں آواز حق، حق کی آواز میں حافظ اجاز احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اس امید کے ساتھ تمام معزز سامعین ذی وقار بخیر و عافیت، صحت و سلامتی کے ساتھ ہوں گے. آج کے اس پروگرام کے پہلے حصے میں بسم اللہ شریف کے فضائل و فوائد بیان کیے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو حق کہنے، حق سننے، حق سمجھنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گفتگو کا آغاز حسب معمول ان دعائیہ کلمات کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی پوری مسلم امہ کی خیر فرمائے، اتفاق و اتحاد کی نعمت سے مالا مال فرمائے، مظلوم مسلمانوں کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائے، پوری دنیا میں مسلمانوں پر جہاں کہیں بھی ظلم و ستم ہو رہا ہے آزادی کی نعمت کے حصول کے لیے مسلمان جہاں کہیں بھی کوشاں ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو حقیقی اور دائمی آزادی کی نعمت سے مالا مال فرمائے. بسم اللہ شریف کے بے شمار فضائل اور فوائد ہیں. دین اسلام نے ہمیں بسم اللہ شریف کے حوالے سے جو تعلیمات عطا فرمائی ہیں کہ ہمارے ہر اچھے کام کا آغاز و ابتدا اللہ تبارک و تعالی کے ببرکت نام سے ہونی چاہیے. ہر نیک کام کے شروع میں، اچھے کام کے شروع میں جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے سے اس کا آغاز کریں گے، ابتدا کریں گے، وہ کام بابرکت ہو جائے گا، بحسن و خوبی پایائے تکمیل تک پہنچ جائے گا. ہماری خانگی، معاشرتی، اقتصادی و کاروباری زندگی میں یہ عادت ہونی چاہیے کہ ہم ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں. کھانا شروع کرنا ہو تو اللہ تبارک و تعالی کا نام ذکر کریں. ہم نے کوئی بھی کام کرنا ہو تو اس کے شروع میں جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے
تو وہ کام برکت والا ہو جائے گا، وہ کام ہر قسم کے نقصان اور خسارے سے محفوظ و مامون ہو جائے گا۔ ہمیں اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو ہر کام کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے جب کشتی کے اندر سوار ہونا چاہا تو انہوں نے بسم اللہ پڑھا، اور قرآن نے اس کو ذکر فرمایا ہے، وقال ارکبوا بسم اللہ مجریھا و مرساھا۔ نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا اور اس کا رکنا اللہ تعالی جل جلالہ کے نام سے ہے۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے بسم اللہ مجریھا و مرساھا کہا، حالانکہ اس آیہ پاک میں پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے بلکہ بسم اللہ۔ جب نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے صرف بسم اللہ کہا تو طوفان سے انہیں نجات مل گئی، حفاظت مل گئی۔ جب نصف بسم اللہ الرحمن الرحیم، نصف بسم اللہ پڑھنے سے طوفان سے نجات مل گئی، تو جو شخص ساری عمر اٹھتے ہوئے بیٹھتے ہوئے، کھانے سے پہلے، پینے سے پہلے، ہر اچھے نیک اور جائز کام کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا رہے تو نجات سے، کامیابی و کامرانی سے کیسے محروم ہو سکتا ہے؟ علامہ ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اسماء حسنہ کو مقدم کر کے ادب سکھایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے جو اسماء حسنہ ہیں، فرمایا کہ ان کو اللہ تعالی نے جب مقدم کر دیا تو یہ ادب سکھایا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے تمام افعال، اپنے تمام اقوال اور ہماری جتنی بھی مہمات ہیں، معاملات ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالی کے ناموں سے شروع کریں۔ ہماری زندگی کا یہ طرہ امتیاز ہونا چاہیے، ہماری زندگی کا یہ مقصد ہونا چاہیے کہ ہم اپنے ہر نیک اور اچھے کام کا آغاز اور اس کی ابتدا اللہ تبارک و تعالی کے ببرکت نام سے کریں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا ہے۔
سورہ النمل کے اندر سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے بلقیس کی طرف ایک خط لکھا۔ قرآن کو جب ہم پڑھتے ہیں، اس مکتوب، اس لیٹر اور خط کا آغاز ان الفاظ مبارکہ سے ہوتا ہے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جب اس خط کا آغاز اللہ تبارک و تعالی کے بابرکت نام سے کرتے ہیں، خط جب بلقیس کی طرف پہنچتا ہے، وہ صرف ایمان ہی نہیں لاتی، دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوتی، حق اور سچ پر گامزن نہیں صرف ہوتی، کفر و شرک کو چھوڑ کر، افعال بد کو چھوڑ کر صرف ہدایت پر ہی نہیں آتی، بلکہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے عقد اور آپ کے حرم میں آنے کا بھی اسے شرف نصیب ہو جاتا ہے۔ اور یمن جو اس کی قیام گاہ تھی، جو اس کی سلطنت تھی، سلطنت کا مرکز تھا، وہ بھی حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے زیر تسلط آ جاتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم اپنے گھر کا دروازہ بند کرنے لگو، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو۔ فرمایا، جب تم لائٹ بند کرو، روشنی دھیمی کرنے لگو، فرمایا بسم اللہ پڑھو۔ اور جب کچن کے اندر برتن کو ڈھانکنے لگو، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بسم اللہ کی ترغیب دلاتے ہوئے ارشاد فرمایا، جب تم مشک کا منہ بند کرنے لگو، فرمایا بسم اللہ پڑھو۔ گویا ہمارے لیے یہ تعلیم ہے، ہمارے مردوں کے لیے، ہماری خواتین کے لیے، ہماری ماؤں اور بہنوں کے لیے، بچیوں کے لیے یہ تعلیم ہے کہ جب ہم خانگی معاملات میں مصروف ہوں، گھر کے کام کرنے کی مصروفیت میں معاو ہوں، کچن کے اندر، گھر کے اندر ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا دامن تھامتے ہوئے ہر کام کے آغاز میں، ہر کام کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے بیٹا بسم اللہ پڑھو اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، شیطان ہر اس کھانے کو حلال کر لیتا ہے ماں سوا اس کھانے کے جس پر بسم اللہ پڑھی جائے۔ جس کھانے پر بسم اللہ پڑھ لی جائے، جس کھانے کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کے ببرکت نام سے ہو جائے،
وہ کھانا شیطان کی شرکت سے محفوظ و معمون ہو جاتا ہے۔ حق علیہ الصلوۃ والسلام نے کس پیارے انداز سے حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تعلیم عطا فرمائی، کس خوبصورت انداز سے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو، اہل خانہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی تعلیم دیں، انہیں ترغیب دلائیں کہ ہر اچھے کام کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کے ببرکت نام سے کرو۔ جب کبھی بھی کھانا کھانے کے لیے ہمارے گھر والے، ہمارے بچے، ہمارے دوست و احباب کسی محفل و مجلس میں کھانے کے نیت سے بیٹھ جائیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس کھانے کا آغاز کریں۔ اسلام کی تعلیم ہے کہ ہر نیک، ہر اچھا، صحیح و جائز کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور جب ہر نیک کام کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے گی تو پھر ہر مسلمان کو، ہر مرد و عورت کو، والدین کو، بیوی بچوں کو، اہل خانہ کو، دوست احباب کو اس کی عادت پڑ جائے گی۔ جب عادت پڑ جائے گی تو پھر برے کاموں سے، ناجائز کاموں سے باز رہنے کی زیادہ توقعات ہوں گی، زیادہ مواقع ہوں گے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ، شیر خدا، حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو دیکھا، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ رہا ہے، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے فرمایا کہ اس کو خوبصورت لکھو، اچھا کر کے لکھو، نفیس طریقے سے لکھو، کیونکہ ایک شخص نے بسم اللہ کو خوبصورت لکھا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بخش دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ محبت، عقیدت، جب اس کو خوبصورتی کے ساتھ لکھنے سے اللہ تبارک و تعالی اتنا اجر عطا فرماتا ہے، اتنے انعامات و اکرامات سے نوازتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم خوبصورتی کے ساتھ لکھنے سے لکھنے والے کی جب بخشش فرما دیتا ہے تو وہ بندہ مومن، مرد و عورت، بوڑھا و جوان، جب ہر اچھے اور جائز اور نیک اور صحیح کام کے آغاز و ابتدا میں بسم اللہ پڑھنے کو اپنا معمول بنا لے گا تو اس کی قسمت بدل جائے گی، دنیا و آخرت میں سرخروئی اسے حاصل ہو جائے گی، اور ہر کام میں اسے کامیابی، کامرانی اور برکتیں اور عظمتیں اسے حاصل ہو جائیں گی۔ حضرت سعید بن سقینہ رحمہ اللہ نے فرمایا
کہ ایک شخص نے کاغذ کو دیکھا اور اس کاغذ پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی تھی. اس نے اس پیپر و کاغذ کو اٹھایا اور اسے چوما, اسے بوسا دیا اور سینے سے لگایا, اس کو آنکھوں پر رکھا. آپ فرماتے ہیں کہ اس عمل کی وجہ سے, بسم اللہ کا ادب کرنے کی وجہ سے, بسم اللہ کا احترام کرنے سے, بسم اللہ کے ساتھ محبت و عقیدت کا اظہار کرنے سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کی بخشش فرما دی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا, جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو جہنم کے 19 فرشتوں سے نجات دے دے, فرمایا اسے ایک عمل کرنا چاہیے. وہ عمل کیا ہے؟ کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا رہے تاکہ اللہ تبارک و تعالی بسم اللہ شریف کے ہر ایک حرف کے بدلے میں اس کو جہنم کے ہر فرشتے سے محفوظ رکھے, کیونکہ بسم اللہ کے اندر 19 حروف ہیں اور جہنم کے جو فرشتے ہیں ان کی تعداد بھی 19 ہے. تو فرمایا جو شخص اپنے ہر کام کے آغاز میں, اپنے ہر معاملے میں, اٹھتے اور بیٹھتے ہوئے, صبح اور شام بسم اللہ کا ورد کرتا رہے, اللہ تبارک و تعالی اس کو جہنم کے ہر فرشتے سے محفوظ. قیصر روم نے حضرت امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف ایک مکتوب لکھا کہ اس کے سر میں درد رہتا ہے جس سے اس کو نجات نہیں مل رہی. اس نے کہا کہ میرے لیے کوئی دوا بھیجے. ہمارے خاندانوں میں, ہماری فیملیز کے اندر, ہمارے جاننے والوں میں کتنے لوگ ہیں جو سر درد کا شکار رہتے ہیں, تکلیف و اذیت محسوس کرتے ہیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے

0: سے مجھے شفا مل جائے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی طرف ایک ٹوپی بھیجی تو کیسر روم جب اس ٹوپی کو پہن لیتا اسے آرام آ جاتا، اور جب اس ٹوپی کو اتار دیتا تو سر میں درد دوبارہ شروع ہو جاتا۔ وہ حیران ہوا، پشیمان ہوا کہ وجہ کیا ہے کہ جب ٹوپی پہنتا ہوں سر درد سے نجات حاصل کر لیتا ہوں، اور جب اس کو اتار دیتا ہوں درد دوبارہ پلٹ کر آ جاتا ہے۔ وہ حیران ہوا، اس نے ایک دن ٹوپی کو کھول کر دیکھا، اس کے اندر ایک کاغذ کا ٹکڑا تھا جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی تھی۔ تو بسم اللہ کے بے شمار فوائد فضائل ہیں، ہمیں ہر نیک اچھے کام کے آغاز و ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے تاکہ ہمارا ہر اچھا کام برکت والا بھی ہو جائے اور بحسن و خوبی پایۂ تکمیل کو بھی پہنچ جائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ بریک کے بعد دوبارہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
1: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM. Inspire 105.1 FM.
2: Assalamu alaikum. My name is Atia. I'm from Luton.
3: My name's Yasmin. I'm from Bedford.
4: My name is Shadia. I'm from Luton.
5: My name's Nadia, I'm from St. Albans.
6: I'm Mispa, I'm from Luton. Please tune in to Inspire FM 105.1 FM.
7: Had an accident, a bump, trip or fall? Then you need Claims Specialists, your first choice for accident claims. The specialist claims company on Dunstable Road in Luton. With excellent access to expert solicitors and on a no-win, no-fee basis, Claims Specialists use their 30 years' experience to help get you the best compensation possible. For injuries at work, taxi, PCO and private hire incidents, road accidents and vehicle damage, medical negligence, plus rented housing disrepair. In short, when you need to make any claim, click on claimspecialists.co.uk or call 01582 733 222.
8: AK Windows South Limited, manufacturers and installers of high-quality UPVC windows and doors, bifold doors, composite doors, conservatories, porches, skypods, fascias, guttering, and much, much more. We specialize in double glazing and triple glazing using the best German profile. If you want quality at affordable prices, AK Windows is the place to go. If your house needs a facelift, you know who to trust. For a free quote, call AK Windows today on 01582 483 777 or visit us at Unit 10 E, Britannia Estate, Lee Grave Road, Luton.
9: Assalamu alaikum. Bismillah. Qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, man raghiba an sunnati falaysa minni. That whoever abandons my sunnah is not from me.
10: Enjoy quality and tasty 100% authentic halal Chinese and Thai food from Gao Express, brought to you by the team behind Tops Pizza in Luton. Choose from all your delicious Chinese and Thai favourites, then order for delivery or collection from Gao Express in Wellington Street, Luton, Marketplace Stevenage, and now also on Nightingale Road in Hitchin. Open daily midday till late. Find the number or order online at Gao, that's G-A-O, express.co.uk, or like Gao Express on Facebook.
11: السلام علیکم، میرا نام کرن ہے۔ کوٹ کشمیر آرفنز ریلیف ٹرسٹ میرا ایک خوبصورت گھر ہے جہاں میرے ساتھ سینکڑوں یتیم اور بے سہارا بچوں کی تعلیم و تربیت اور پرسکون ماحول میں پرورش ہو رہی ہے، اور یہ سب کچھ آپ کے تعاون سے ممکن ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم آپ کو سدا سلامت رکھے، اور امید ہے کہ آپ اسی طرح اپنا پیار، محبت اور تعاون جاری رکھیں گے۔ کوٹ یو کے آفس 03001237474 کوٹ

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین ذی وقار، بریک سے پہلے ہماری گفتگو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فضائل و فوائد کے حوالے سے ہو رہی تھی، اس تناظر میں اس میسر وقت میں مزید معروضات احباب کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ایسا وظیفہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی کے دو صفاتی نام اور ایک ذاتی نام کا ذکر ہوا ہے، اور اس میں بے پناہ، بے شمار اور لاتعداد اللہ تبارک و تعالی نے برکتیں رکھی ہیں، عظمتیں رکھی ہیں۔ بر صغیر پاک و ہند میں ایک مشہور بزرگ، مشہور شیخ اور عالم گزرے ہیں جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت شاہ ابو الخیر، حضرت شاہ ابو الخیر رحمہ اللہ، ان کے بارے میں آتا ہے۔ ان کے معمولات میں یہ بات شامل تھی کہ جو شخص بھی ان کے پاس آتا وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے آتا، اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کے فضل، اس کے کرم، اس کی خصوصی عنایت سے کام مکمل ہوگا، اس میں برکت بھی ہوگی اور ہمارے جسموں پر، ہمارے دلوں پر، ہماری سوچ و فکر پر جو غفلت چھا جاتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالی کے اسماء حسنہ کا ورد کرنے سے، اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرنے سے، اس کے اسماء کا ذکر کرنے سے ہمیں بے پناہ برکت بھی حاصل ہوگی، کامیابی بھی حاصل ہوگی اور ہمارے دلوں کی کاہلی، سستی اور غفلت بھی دور ہو جائے گی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ مسلم جب معراج کی شب آسمان کی بلندیوں پہ تشریف لے گئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنتوں کی سیر فرمائی، تو اس سفر کے دوران آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چار نہریں ملاحظہ فرمائیں۔ ان چار نہروں میں ایک پانی کی تھی، دوسری دودھ کی تھی، تیسری شراب کی تھی اور چوتھی نہر شہد کی۔ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دریافت فرمایا، پوچھا، سوال کیا، یہ نہریں کہاں سے آ رہی ہیں، ان کا سرچشمہ، مرکز و محور کہاں ہے؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا، مجھے اس کی خبر نہیں ہے۔ دوسرا فرشتہ جو آپ کے پاس حاضر تھا اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان چاروں نہروں کا چشمہ، مرکز و محور میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ وہ فرشتہ آپ کو ایک جگہ لے گیا، وہاں ایک درخت تھا جس کے نیچے ایک عمارت، ایک مکان، ایک بلڈنگ بنی ہوئی تھی اور دروازہ اس عمارت و بلڈنگ کا، اس مکان کا بند تھا جس کے اوپر تالا لگا ہوا تھا، اور اس کے نیچے سے یہ چاروں نہریں بہ رہی تھیں، نکل رہی تھیں۔ ارشاد فرمایا کہ دروازہ کھولو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں فرشتے نے عرض کیا، اس کی چابی میرے پاس نہیں ہے، بلکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے پاس ہے۔ وہ چابی کیا ہے؟ عرض کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر، اللہ کا نام لے کر تالے کو ہاتھ لگایا، دروازہ کھل گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس بلڈنگ، اس مکان کے اندر تشریف لے گئے۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اس بلڈنگ میں، اس گھر میں، اس عمارت میں چار ستون ہیں، اور ہر ستون پر بسم اللہ لکھی ہوئی ہے۔ بسم اللہ کے اندر جو اللہ ہے، بسم با سین میم، بسم کی جو میم ہے وہاں سے پانی کی نہر جاری ہے۔ اللہ کے اندر جو ہا ہے، اس ہا سے دودھ جاری ہے۔ رحمان کی میم سے شراب کی نہر جاری ہے۔ رحیم کی میم سے شہد کی نہر رواں دواں ہے۔ اکالی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر ملاحظہ فرمایا، اندر سے آواز آئی، اے میرے محبوب، اے میرے محبوب آقا، آپ کی امت میں سے جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، وہ ان چاروں نہروں کا حقدار بن جائے گا، مستحق ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے اس کو ان چاروں نہروں سے نوازا جائے گا۔ کتنے فضائل، کتنے فوائد اللہ تبارک و تعالی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر رکھے۔ فرعون جو آج نشان عبرت ہے، فرعون کے ظلم و جبر کو قرآن نے ذکر کیا ہے، اس کے ظلم و جبر کو، قتل و غارت کو مٹانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کی اور اس کی قوم کی طرف حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔ تفسیر کبیر کے اندر یہ ذکر ہے کہ فرعون نے ابھی خدائی کا دعویٰ نہیں کیا تھا، خدائی کا دعویٰ کرنے سے پہلے اس کا ایک مکان تھا، اور اس کا جو مرکزی اور بیرونی دروازہ تھا اس کے اوپر بسم اللہ لکھی ہوئی تھی۔ جب اس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو حق کی طرف بلایا، اللہ تبارک و تعالی کی توحید کا درس دیا، قتل و غارت، فتنہ و فساد سے رک جانے کی تبلیغ فرمائی، ہدایت پر آنے کے لیے اس کی رہنمائی کی، حق و سچ کی طرف بلایا، اور اس نے حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، تو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اس کے حق میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اس کے حق میں بدعا کی، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف وحی آئی، فرمایا اے موسیٰ، یہ فرعون ہے تو اس قابل کہ اس کو ہلاک کر دیا جائے، لیکن اس کے گھر کے دروازے پر بسم اللہ لکھی ہے، جس کی وجہ سے وہ عذاب سے بچا ہوا ہے، یہی وجہ ہے فرعون پر جو عذاب آیا اس کے گھر میں عذاب نہیں آیا، جب وہ گھر میں موجود تھا اس وقت عذاب کا نزول نہیں ہوا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو گھر سے نکال کر بحر قلزم کی موجوں میں ڈبو کر ہلاک کیا، تباہ و برباد کیا۔ پر اندازہ کریں، غور کریں، ایک کافر کا گھر بسم اللہ کی وجہ سے عذاب سے بچ سکتا ہے، تو اگر کوئی مسلمان بسم اللہ کو اپنے دل میں بسا لے، اپنی زبان پر لکھ دے، اٹھتے اور بیٹھتے ہوئے، کھاتے اور پیتے، چلتے اور پھرتے ہوئے، ہر لمحہ اور ہر لحظہ بسم اللہ پڑھنے کو اپنا معمول بنا لے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی رحمتوں کا نزول ہوگا، کتنی برکتوں سے وہ فیض یاب ہوگا، اس کی زندگی میں امن و سکون آئے گا۔ اگر وہ بیمار ہے، بسم اللہ پڑھ کر اگر وہ دعا استعمال کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کو بسم اللہ کی برکت سے اس دوا کے استعمال سے شفا عطا فرما دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر دینی کام ہو یا دنیاوی کام ہو، ہر جائز کام کی یہ چابی ہے، جو کام، جو فعل بسم اللہ کے ساتھ اس کا آغاز ہو، وہ کام بحسن و خوبی پائے تکمیل تک پہنچ جائے گا، اور جو کام بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر کیا گیا، جس کام کا آغاز اللہ تبارک و تعالی کے نام کے بغیر ہوگا، وہ کام نہ تمام اور ناقص ہوگا، اس کام میں برکتیں نہیں ہوں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بطن مبارک میں سخت درد ہوا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے مولا، اے میرے رب، اے میرے خالق و مالک، اے بیماریوں سے شفا عطا فرمانے والے، ایسے تو تندرستی عطا کرنے والے، مجھے اذیت نے، تکلیف نے، بیماری نے گھیر لیا ہے، پیٹ میں سخت درد ہے، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ارشاد ہوا، اے موسیٰ، جنگل کی فلاں بوٹی استعمال کرو۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ بوٹی استعمال کی، فوراً آرام ہو گیا، شفا مل گئی، سکون مل گیا، درد سے نجات مل گئی۔ کچھ دنوں بعد وہ بیماری، وہ مرض، وہ تکلیف، وہ درد پلٹ کر آیا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر وہی بوٹی استعمال کی، مگر درد میں زیادتی ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے میرے مولا، یہ کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے، اس میں کیا بھید ہے کہ دوا ایک ہے مگر اس کی تاثیریں دو ہیں؟ پہلی بار جب میں نے استعمال کی شفا مل گئی، دوسری بار استعمال کی بیماری بڑھ گئی۔ رب تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، اے موسیٰ، پہلی بار اس بوٹی کو جو استعمال کیا تھا آپ نے، میرے حکم سے کیا تھا، دوسری بار تم نے اپنی تمنا و آرزو سے کیا۔ اے موسیٰ، فرمایا، شفا تو میرے نام میں ہے، میرے نام کے بغیر، میرے ذکر کے بغیر ہر چیز، ہر شے، ہر ذرہ زہر قاتل ہے۔ میرا نام اس کا تریاک ہے، جو چیز میرا نام لے کر، میرا ذکر کر کے استعمال کی جائے گی، وہ چیز بابرکت بھی ہو جائے گی۔ میرا نام لے کر مریض جب دوا استعمال کرے گا، ظاہری سبب وہ دوا ہوگی، لیکن حقیقت میں میرے نام کی برکتوں سے اس مریض کو شفا مل جائے گی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کوئی شخص زہر لایا اور اس نے کہا کہ اگر آپ اور اس زہر کے نقصان سے آپ بچ جائیں، صحیح و سلامت رہیں، تو ہم یہ مان لیں گے، جان لیں گے کہ اسلام سچا مذہب ہے، صحیح مذہب ہے، اس کی صداقت میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ زہر ہاتھ میں لیا، بسم اللہ پڑھ کر وہ زہر پی لیا، اللہ کا کرم ہوا، اللہ تبارک و تعالی کا فضل ہوا، جس کا نام لے کر، جس کا نام کا ذکر کر کے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے زہر پیا تھا، اس خدا کے فضل، اس کے کرم، اس کے نام نامی بابرکت نام کے توسل سے آپ پر کوئی اثر نہ ہوا، آپ کو کوئی اذیت نہ ہوئی، کوئی تکلیف نہ پہنچی، کوئی نقصان نہ پہنچا۔ جب اس شخص نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی استقامت، آپ کے ایمان کے استحکام کو دیکھا، جب اس نے دیکھا کہ اس دین میں اتنی طاقت ہے، اتنی پاور ہے، کہ اس دین کا ماننے والا، اس کی تعلیمات پر عمل کرنے والا، اس دین اسلام کے دامن کے ساتھ وابستہ ہونے والا اتنا طاقتور ہے، اتنا عقیدے کا پختہ ہے، اس دین اسلام کے ساتھ اتنی محبت رکھنے والا ہے، اس دین اسلام کے متعلق اس کے دل میں اتنا جذبہ اور اظہار ہے، بسم اللہ پڑھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کیا، زہر کو پی لیا، زہر نے کسی قسم کی تکلیف نہ دی، شخص یہ دیکھ کر اپنی زبان حال سے پکار اٹھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ بے شمار فضائل، بے شمار فوائد ہیں۔ صاحب تفسیر عزیزی نے بسم اللہ کے فوائد کو بیان کیا ہے، اس حوالے سے ایک بات لکھی کہ ایک اللہ تبارک و تعالی نے کے محبوب و مقبول بندے نے مرتے وقت وصیت کی کہ میرے کفن میں بسم اللہ لکھ کر رکھ دینا۔ لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی، سبب پوچھا، تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ قیامت کے دن میری دستاویز ہوگی جس کے ذریعے سے میں رحمت الہی کی درخواست کروں گا، اور رحمت الہی مجھے گھیر لے گی، گویا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے لیے دستاویز ہے۔ اس بسم اللہ کے ذکر اور اس کے ورد سے ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی اس دنیا کے اندر بھی رحمت عطا ہوگی، اور قیامت کے دن بھی اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل، اپنے کرم، اپنی خصوصی عنایات سے ہمیں نواز دے گا۔ بسم اللہ میں 19 حروف ہیں، اور دوزخ پر عذاب کے جو فرشتے ہیں وہ بھی 19 ہیں، اور اس بسم اللہ کے ہر ایک حرف کے بدلے میں اور ہر ایک حرف کی برکت سے اہل ایمان جو بسم اللہ کا ورد کرنے والے ہیں، ہر اچھے کام کے آغاز، اس کی ابتدا میں بسم اللہ کا کو پڑھتے ہیں، وہ عذاب سے محفوظ ہو جائیں گے۔ دن اور رات میں 24 گھنٹے ہیں، 24 گھنٹے، 5 نمازیں اللہ تبارک و تعالی نے فرض فرمائی ہیں، فرض کر لیں 5 گھنٹے 5 نمازوں نے گھیر لیے، 5 گھنٹے 5 نمازیں ادا کرتے ہوئے صرف ہو گئے، اور 19 گھنٹوں کے لیے سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی نے بسم اللہ کے 19 حروف عطا فرمائے، تو نتیجہ یہ ہم آغاز کر سکتے ہیں کہ جو شخص بسم اللہ کا ورد کرتا رہے، ہر اچھے کام کے آغاز میں بسم اللہ پڑھتا رہے، اٹھتے اور بیٹھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کرتا رہے، وہ اللہ کے فضل، اس کے کرم سے اس کا ہر ایک گھنٹا عبادت الہی میں شمار ہوگا، ذکر خدا میں شمار ہوگا، ہر لمحہ اور ہر لحظہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و بندگی میں شمار ہوگا، اور وہ ہر وقت کے گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے۔ معنی یہ ہے کہ بسم اللہ کے ورد میں اللہ تبارک و تعالی نے بے پناہ برکتیں رکھی ہیں۔ کتابوں میں ہمیں ایک حکایت
1: پڑھنے کو ملتی ہے، واقعات پڑھنے کو ملتے ہیں، احادیث میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بیان کیے گئے فضائل جن کا تعلق بسم اللہ سے ہے، وہ فضائل، وہ انعامات و اکرامات ہم اس دنیا کی زندگی میں حاصل کر سکتے ہیں اگر ہم اپنی زندگی کے ہر معاملے میں، ہر کام کے آغاز میں، ہر کام کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا ورد کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے رہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے فیوض و برکات سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علی الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
2: Coming up next is Bol Ke Lag Azad Hain Tere with Azad.
3: Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
4: Assalamu alaikum, Inspire FM listeners. This is Yusha from Bound by Struggle. We are the future of the Ummah. Some waste their youth chasing dopamine, scrolling, gaming, and sleeping. But the strong ones, they seek knowledge, discipline, and Allah's pleasure. Put in the work now so our Ummah rises tomorrow.
5: Need a ride? Village Taxis have you covered. Going to the airport, station, work, hospital or school? Call Village Taxis on Luton 24 24 24 for a quick, reliable service. New drivers wanted. Get registered today and join the Village Taxis team. Serving Luton, Central Beds, TfL, Wolverhampton, Hertfordshire and beyond. Taxi rental also available. Download our easy-to-use Village Taxis app or call 01582 24 24 24 to book your right today. Village Taxis, your local taxi company.
6: When your future depends on the right legal team, choose M&K Solicitors, trusted by families across the UK. With over 20 years experience, they're one of Luton's most respected law firms, known for strong results and outstanding client care. From immigration and family law to property, personal injury and clinical negligence, their expert team is here to help. M&K Solicitors offer free consultation by appointment or visit the Friday free advice surgery from 2:30 to 5 p.m. Call 01582 732 503.
7: اگر آپ اپنے اس کمیونٹی ریڈیو اسٹیشن کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو آج ہی انسپائر ایف ایم کی ٹیم سے رابطہ کیجیے۔ فون کرنے کے لیے 01582 481810 یا پھر ای میل کیجیے info@inspirefm.org۔ انسپائر ایف ایم، آپ کا اپنا ریڈیو اسٹیشن۔
8: Are you looking for a prompt let and comprehensive property management by property professionals? If so, relax and let a safe, registered agent take care of all your property matters. Marigold Residentials believe in 100% customer satisfaction and aim to provide quality service at very competitive prices. Why not also let us take care of your property sale? We're now a proud member of the National Association of Estate Agents. We also advertise in local papers free of charge. Visit us at 251 Dunstable Road or call us on 617-617. Terms and conditions apply.
9: In the time it takes to hear this ad, there will be children in Gaza who will lose their parents. But there is hope. You can make the difference. Right now, MATW is providing emergency care for over 15,000 orphans in Gaza. But we need your help to reach more. Just £10 can provide nutritious meals, clean clothes and bedding, and medical care when needed. Don't turn away from Gaza's orphans. Text ORPHANS to 70560. To donate £10 or visit matwproject.org.uk.
10: And now, get ready for your new weekly dose of sports talk.
11: It's Sportscast, the show where we dive into the latest sporting events, the hottest debates, and the legacies that make sports unforgettable.
12: Join us every Monday at 7 p.m. as we break down the action, share our takes, and go head-to-head on the big sporting questions.
10: Sportscast, your new home for sports talk. Don't miss it.
13: From the studios of Inspire FM, the time is now midday.
14: بچپن سے سنتے آئے ہیں، یہ نہیں کہنا، وہ نہیں کرنا، سوال نہیں پوچھنا،
2: اور پھر اسی روش سے ہمارے ذہنی اور معاشرتی مسائل الجھتے چلے گئے. ہمارے مسائل ہمارے حالات سے نہیں ہمارے خیالات سے پیدا ہوتے ہیں اور خیالات درست کیے جا سکتے ہیں. میں ہوں آزاد, اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہم سب آزاد ہو سکیں اپنے ہی پیدا کیے ہوئے مسائل سے, تو بات کیجیے, کیونکہ اب بول کے لب آزاد ہیں تیرے. Only on Inspire FM.
14: Hello and welcome, ladies and gentlemen. Hello and welcome, Dallas, Fort Worth and the whole world listening to Radio Azad, Voice of the People. Tamam sunne walon ki khidmat mein assalamu alaikum. A very, very warm welcome to the show. Sun rahe hain ji aap, bol ke lab azad hain tere.

0: जिंदगी के राज, हवा की लहरों से बन के आवाज, ये है प्रोग्राम चराग। पेश किया जा रहा है हर जुमा शाम 7 से 8।
1: From the studios of Inspire FM, the time is now 10 o'clock.
2: Last time on Akhri Mojza.
3: نحن عباد لك خاصة. تو یہ دعویٰ بہت بڑا ہو جاتا کیونکہ اس کا مطلب ہے میری زبان سے کبھی کوئی ایسا لفظ نہ نکلتا جو آپ کی عبادت کے سائے میں نہ ہو، میرے قدم کبھی کسی طرف نہ چلتے جو آپ کی عبادت کے تحت نہ ہو، میرے ہاتھوں سے کبھی کچھ نہ ہوتا، میری آنکھوں سے کبھی کچھ نہ ہوتا جو عبادت کا تقاضا نہ پورا کر رہے ہوں، کیونکہ میں ہر لمحے کیا ہوں؟ عبد ہوں. یہ تو میرے لیے ممکن ہے نہیں.

अच्छा, अब यकनस्टाइन की तरफ आते हैं। मैंने आपको हर सेशन के साथ कुछ चीज़ें समझाई हैं कि अल्फाज के कुछ ख़ास मायने होते हैं। अभी नस्ताइन असल में लफ्ज़ है आउन से, आउन, ऐन, वाव और नून, इसकी असल है ऐन, वाव और नून, आउन। और ये अरबी में बहुत सारे अल्फाज हैं मदद के लिए, उनमें से एक लफ्ज़ है। ओके, मदद के लिए मद्दा यमुद्दू भी आता है, नसरा यनसुरु भी आता है, सआदा युसाइदु भी आता है, और भी अल्फाज आते हैं मदद के लिए, काफ़ी सारे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। लेकिन हर लफ्ज़ का एक ख़ास रंग होता है। तो आउन में क्या खसूसियत है, पहले ये समझ लें, फिर नस्ताइन सही तरह से समझ में आएगा। आउन में होता ऐसा है कि जैसे फ़र्ज़ करें, मैं मिसाल देता हूँ, आप गाड़ी चला रहे हैं, आपका टायर जो है वो पंक्चर हो गया, तो आपको साइड पे गाड़ी खड़ी करनी पड़ी। अब आपकी गाड़ी के पीछे डिक्की में जैक है, आप उसको गाड़ी को उठा रहे हो स्पेयर टायर लगाने के लिए ना, लेकिन आप में इतनी तवानाई नहीं है, इतनी कुव्वत नहीं है कि आप उसको पूरी तरह से उठा सको। तो आप थोड़ी देर तक तो उठा सके, लेकिन फिर वो बहुत भारी हो गया और आपसे उठाया नहीं गया। तो रास्ते से कोई गुजर रहा था, आपने कहा भाई आप ज़रा मेरी मदद कर देंगे थोड़ी सी, इससे ज़्यादा मुझसे हो नहीं रहा। तो उसने फिर आपकी थोड़ी सी मदद की और फिर वो उठ गया, फिर आपने टायर चेंज कर लिया। चलो जी, एक मिसाल हो गई। एक और मिसाल है, आपका टायर जो है वो पंक्चर हुआ, आपने साइड पे गाड़ी खड़ी की, आप गाड़ी में ही बैठे हुए हो, खिड़की आपने नीचे की, कोई गुजर रहा था, यार ज़रा मैं ज़रा ये मेरा फेवरेट गाना लगा हुआ है मैं सुन लूँ, तुम ज़रा टायर चेंज कर दोगे मेरा, ये यू नो। तो आपने मदद, दोनों सिनेरियो में आपने मदद मांगी है, लेकिन एक सिनेरियो में और दूसरे सिनेरियो में फ़र्क है। एक सिनेरियो में आपने अपनी पहले पूरी कोशिश की जहां तक कर सकते थे, और जहां आप अपनी लिमिट तक पहुंच गए, अपनी इंतहा तक पहुंच गए, उस इंतहा पे पहुंचने के बाद फिर आपने मदद मांगी। और दूसरी सूरत हाल में क्या हुआ, आपने क्या अपनी पूरी कोशिश पहले की ना, बस मदद मांग ली और फिर बैठे यार को मदद नहीं कर रहा, कोई मेरी मदद ही नहीं करता, मैं बैठा हूँ कब से मदद मांग रहा हूँ, मदद आ ही नहीं रही। जब इंसान अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ले और फिर उसकी अपनी पूरी कोशिश काफ़ी ना हो, और उसके काफ़ी ना होने की वजह से अब वो मज़ीद मदद मांगे, उसको कहा जाता है इस्तेआना आउन से। तो हम कहते हैं आना कल्ला, दुआ है अरबी में आना कल्ला, अल्लाह ताला आपको आउन दे अपनी। इसका मतलब क्या है, आप बड़ी कोशिशें कर रहे हैं लेकिन आपकी कोशिशों की एक हद है, उस हद से आगे आप इंसान होने के नाते नहीं जा सकते, उसके मजीद अल्लाह ताला आपकी मदद करे। और ये अल्लाह ताला का एक कायदा है, वो क्या है, अल्लाह किसी की मदद नहीं करता जो पहले अपनी पूरी कोशिश ना कर ले। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दावत दी, उनकी दावत की बहुत मुखालफत की गई, उस मुखालफत के जवाब में उनको आग में फेंका जाना था, और उस तमाम शिद्दत को बर्दाश्त करने के दौरान अल्लाह ताला ने पहले से नहीं बता दिया आग ठंडी होगी फिक्र ही ना करो, पहले अपनी तरफ से इंतहाई सब्र उन्होंने खुद किया है, और जब फेंके गए उसके बाद हुक्म क्या आया है, या नारू कुनी वर्दन व सलामन अला इब्राहिम, आग ठंडी हो जा। अल्लाह ऐसा भी कर सकता था कि आग जलती ही ना, शुरू से वो जलाने की कोशिश करें जले ही ना, ऐसा भी हो सकता था, वो नहीं किया। मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से में लाठी क्या बन जाती थी, सांप बन जाती थी। मैं कहता हूं अगर सांप बनी जाती थी, और इतना डरावना सांप था, और वो फिरौन के महल के अंदर मौजूद था, और लाठी फेंकी और सांप बन गया है, तो मसला ही क्या था, सांप ने थोड़ा सा ऊपर चढ़ के एक ही दफा तो डसना था, सारा मसला हल, फिरौनियत का सारा मसला हल, हुकूमत गिर जाती, मूसा अलैहिस्सलाम उसी वक्त हुक्मरान बन जाते, सारी कहानी खत्म। वो इधर उधर सांप जो है वो हैयतुन तसअ इधर उधर घूम रहा है, लेकिन कुछ कर नहीं रहा वो सांप, वो फिर उसको दोबारा सोटी बना दिया। मैंने कहा मेरे पास सांप होता तो मैं तो पहले उसके मुंह पे फेंकता फिरौन के, मसला हल करो पहले, सांप का फायदा क्या, डसेगा नहीं तो, राइट। लेकिन अगर ऐसा होता तो क्या मूसा अलैहिस्सलाम की इंतहाई कोशिश का पहले इम्तिहान दिया जाता कि नहीं, पहले इंतहाई कोशिश फिर अल्लाह की मदद आती है, पहले इंतहाई कोशिश फिर अल्लाह की मदद। सहाबा बदर में गए हैं, हमारी सीरत नबी की सीरत में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा बदर तक पहुंचे हैं,
آپ کو پتا ہے بدر کا حوالہ قرآن نے دو مرتبہ دیا ہے اور دونوں مرتبہ بتایا ہے کہ فرشتوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی مدد بھیجی تھی بدر میں. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ, اللہ نے تمہاری بدر میں مدد کی تھی اور تم کمزور تھے. جو فرشتے ہیں, ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ صحابہ ابھی میدان جنگ میں پہنچے بھی نہیں اور فرشتے سارا معاملہ ختم کر کے بیٹھے ہوئے کیونکہ اللہ نے مدد بھیج دی. لیکن پہلے کیا کیا, آپ بار بار قصہ سنتے ہیں, 313 تھے, اتنی سی ہمارے پاس جو ہے وہ تلواریں تھیں, دو تین گھوڑے تھے, کچھ یہ چیز یہ سامان نہیں تھا اور ان کی 1000 فوج تھی. اللہ تعالیٰ نے 2000-3000 فرشتے بھیجے تھے. اور پھر یہ بھی کہہ دیا تھا یمددکم ربکم بخمسۃ من الملائکۃ مسومین, 5000 من الملائکۃ مسومین, 5000 بھیج دے اس کے لیے کیا ہے, 1000 کے مقابلے میں 5000 بھیج دے, یو نو احد میں 3000 سے کیا 5000 بھیج دے. لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے سے مدد نہیں کی. پہلے کیا دیکھنا ہوتا ہے, انسان کی بھرپور کوشش. یہ جو دعویٰ کیا ہے نا, یہ وہ جس کو کہتے ہیں نا چھوٹے منہ بڑی بات, یہ کہلوا دی اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ ہم آپ سے اس وقت مدد مانگ رہے ہیں جب ہم اپنی پوری کوشش کر چکے ہیں, یہ بات کہی جا رہی ہے. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری عبادت کرنے میں بڑی کوشش کرتے ہیں, اور جب اپنی کوشش کی حد تک پہنچ جاتے ہیں اور پھر اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اس سے آگے ہم خود کر نہیں سک رہے, تب ہم آپ کی مدد مانگتے ہیں. یہ کا رستہ ہے. اب آپ اس چیز کو کمپیئر کریں, اس کا تقابل کریں, ہمارا جو رویہ ہے اسلام میں آج, ہماری قوم کا اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کا جو رویہ ہے, جو آپ عام طور پہ دیکھتے ہو اپنے اندر, اپنے دوست احباب کے اندر, فیملیز کے اندر, کلچر کے اندر, کیا دیکھتے ہو؟ بس جی اللہ کی مدد آئی نہیں رہی, کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی, بس اللہ نے یہی لکھا ہوا تھا, کیا ہو سکتا ہے؟ ہاتھ پہ ہاتھ پہ رکھ کے مدد کا انتظار ہو رہا ہے. یہی بات ہوتی ہے نا, وہ پرانا قصہ ہے, کرسچنز بہت یوز کرتے ہیں لیکن بات صحیح ہے. وہ کہتے ہیں ایک سیلاب آ رہا تھا تو سب شہر سے نکل رہے تھے کیونکہ اعلان آ گیا تھا کہ سیلاب آ رہا ہے. ایک صاحب نے کہا نہیں, میرا رب میرے لیے کافی ہے, تم لوگ جاؤ, میں اپنے رب سے مدد مانگوں گا. سارے نکل گئے, ایک بندہ رہ گیا گاؤں میں. سیلاب آ رہا ہے, پانی بڑھتا چلا گیا تو ایک بندہ کشتی سے گزر رہا تھا, اس کی چھوٹی سی اس نے کشتی خود ہی پٹھوں سے بنائی اس نے, یو نو, اور بنا کے کہتا ہے بھائی آ جاؤ میرے پاس, ایک اور کی جگہ ہے. نہیں نہیں, میرا رب مجھے میری مدد کرے گا, مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں. اب پانی اوپر تک چلا گیا تو وہ اب چھت پہ کھڑا ہوا ہے اکیلا, پانی اوپر اٹھ رہا ہے, اوپر سے ہیلی کاپٹر بھی آ گیا, اس نے دیکھ لیا, اسے نے کہا آپ آ جائیں یہ پکڑ لیں. نہیں نہیں, میرا رب میری مدد کرے گا. بندہ ڈوب گیا, فرشتے پکڑ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں میرے رب نے میری مدد نہیں کی. تو فرشتے کہتے ہیں گدھے, ہم نے پہلے پورے گاؤں سے بلوایا, پھر ہم نے یہ بندہ بھیجا, پھر اس کے بعد ہیلی کاپٹر بھیجا. بات کیا کہی جا رہی ہے اس لطیفے میں, وہ یہ ہے کہ ہمیں مدد قبول کرنی پڑتی ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے, اپنی کوشش بھی کرنی پڑتی ہے. ہم صرف یہی نہیں کہہ سکتے بس اللہ کی طرف سے مدد آئے گی تو دیکھا جائے گا. جب تک وہ نہیں آئے گی اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اور یہ کبھی کبھی ہم اس ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں نا, کیونکہ بات تو ٹھیک ہے, القادر فی الحقیقہ لیس ہناک قادر فی الحقیقہ الا اللہ, اصل میں قدرت صرف اللہ کی ہے. میں یہاں کڑا چل رہا ہوں لیکن میرے چلنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آ رہی ہے. تو آپ بڑھ چڑھ کے اگر آپ خطبہ دے دیں کہ ہمارے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کا کن جب تک نہ ہو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اب یہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا, کچھ بھی نہیں ہو سکتا, بار بار کہتے رہو تو انسان کے دماغ میں کیا بات آ جائے گی, واقعی کچھ نہیں ہو سکتا, میں بھی کچھ نہیں کر سکتا, میری صورتحال بالکل نہیں بدل سکتی, بس اب بس اللہ ہی کرے گا. اب اللہ کی مدد مانگی جا سکتی ہے. اور یہ میں بات خاص اس لیے دہرا رہا ہوں کہ جب میں پہلی دفعہ پاکستان آیا تھا اس ٹور میں کچھ مہینے پہلے, تو سب سے عام سوال مجھے یہ ملا تھا, اللہ تعالیٰ میری دعائیں کیوں نہیں قبول کر رہے؟ اللہ تعالیٰ سے میں نے بہت مدد مانگی ہے, مدد آ نہیں رہی. میں نے, آپ نے کیا کیا ہے؟ دعا. اور کیا کیا؟ اور زیادہ دعا, روزے بھی رکھے ہیں میں نے. آپ نے خود کچھ کرنا نہیں ہے,
بس مدد مانگنی ہے. اور یہ کس چیز کی مخالفت ہے؟ ایاکا نستعین کی. ایاکا نستعین کی. اچھا آؤ. اگر اس کی ترتیب بدل دی جاتی ایاکا نستعین ہوا ایاکا نعبد تو کیا فرق پڑنا تھا؟ تھوڑا سوچتے ہیں اس بارے میں. اصل میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری اس زندگی کا بنیادی مقصد اور جو اصل نتیجہ تھا پہلی تین آیات کا وہ مدد مانگنا نہیں تھا. اس کا نتیجہ پہلا کیا تھا؟ مجھے اس رشتے کی جو مطالبے ہیں نا وہ پورے کرنے ہیں. تو اس رشتے کی بنیاد کیا ہے؟ استعانہ نہیں ہے, مدد مانگنا نہیں ہے. اس رشتے کی بنیاد کیا ہے؟ عبادت. اور یہی ایک بنیادی فرق ہے ہمارے مذہب میں اور باقی تمام مذاہب میں. یہ بات بھی سمجھ لینا, باقی تمام مذاہب میں اصل بنیاد ہے خدا میری مدد کرے گا, یہ سارے خدا میری مدد کریں گے, یہ کسی نہ کسی طرح ہماری کسی نہ کسی معاملے میں, پیسے کے معاملے میں, فیملی کے معاملے میں, جنگ کے معاملے میں, یہ ہماری مدد کریں گے, ہم یہ فلانے چڑھاوے چڑھائیں گے ہماری مدد ہوگی, ہم یہ باتیں کریں گے یہ پوجا کریں گے ہماری مدد ہوگی. مدد مدد مدد مدد اور مدد. اصل مقصد مذہب کا باقی تمام مذاہب کا کیا ہے؟ کہ کہیں نہ کہیں سے آسمانی مدد آئے گی. یہ اصل مقصد ہے. کیوں دعا کر رہے ہیں, کیوں پوجا کر رہے ہیں, کیوں جو ہے چرچ جا رہے ہیں؟ مدد کے لیے. اور میں اس بات کو گہرائی میں سمجھنا چاہ رہا تھا کہ یہ واقعی ایسا ہے کہ نہیں, کیونکہ اسلام ان باقی مذاہب سے مختلف ہے. اسلام نے پہلی چیز مدد مانگنے کو نہیں رکھا. اسلام نے پہلی چیز کیا رکھی ہے؟ عبادت. ایاکا نعبد تو پہلے ہے. اور یہ کوئی چھوٹا فرق نہیں, یہ بہت عظیم فرق ہے. اس فرق کو اگر آپ غور کرو نا اس فرق پہ, آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام کسی اور مذہب کی طرح نہیں, کسی اور مذہب کی طرح نہیں. کیوں؟ میں گیا تھا, کیونکہ میں ٹیکسس میں رہتا ہوں, میں نیو یارک سے ٹیکسس موو ہوا. ٹیکسس میں ایک صاحب ہیں جول اولسٹین. جول اولسٹین بہت بڑے عیسائیت کے جو ہیں دائی ہیں. ان کے چرچ میں تقریباً ہر سنڈے کو 50,000 to 1,00,000 لوگ اٹینڈ کرتے ہیں ہر سنڈے کو. ہیوسٹن میں ہوتے ہیں, میں ڈیلس میں ہوتا ہوں, 3-3.5 گھنٹے کی ڈرائیو ہے وہاں سے. لیکن کوئی یہاں ابھی سے 6-7 سال پہلے کرسمس ایو پہ ان کا ایک کرسمس اسپیشل ہو رہا تھا ڈیلس میں. کرسمس اسپیشل, جس طرح ہمارے یہاں عید کا خطبہ ہوتا ہے نا, ان کا کرسمس اسپیشل. اب وہ بندہ اتنا پاپولر کہ وہ کسی چرچ میں جا کے کر نہیں سکتا کیونکہ اتنے لوگ آنا چاہ رہے ہیں. تو اس نے بک کیا امریکن ایئر لائن اسٹیڈیم, جہاں پہ باسکٹ بال گیمز اور بڑے بڑے میچز وغیرہ ہوتے ہیں نا, اس نے وہ پورا اسٹیڈیم بک کیا ڈیلس کا. میں نے بھی ٹکٹ لیا, میں بھی گیا دیکھنے کیا ہوتا ہے, میں بھی دیکھوں کیا کرتے کیا ہیں یہ لوگ. اب میں وہاں گیا, 3 گھنٹے کا اس کا پروگرام تھا, اور اس نے اپنی ساس کو بھی بلایا ہوا تھا, انا للہ و انا الیہ راجعون. بیوی بھی اس کے ساتھ تھی, بھائی بھی اس کے ساتھ تھا, اور بڑے مزے کی باتیں کی انہوں نے. لیکن پوری بات کا تو وہ خلاصہ بھی آپ کو نہیں بتاؤں گا, ایک بات بتاؤں گا. وعدے کیا کر رہا تھا؟ اس سال تمہاری ساری خواہشیں جیزس پوری کر دے گا. کیا چاہیے تمہیں؟ وہ جو جس ڈیورس میں تم پھنسے ہوئے وہ کیس اس سال ختم ہو جائے گا. وہ جو تمہیں جاب نہیں مل رہی نا, جو پروموشن نہیں مل رہی, وہ اس سال تمہیں مل جائے گی. اور وہ ایک ایک چیز کو لسٹ کر کے نا, اس سال جیزس نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہاری یہ خواہشیں پوری ہو جائیں گی. اور ہزاروں لوگ بیٹھے ہوئے, میں اوپر بلیچ سب سے چیپ ٹکٹ دیے تھے میں نے, وہ اوپر کونے میں میرے ان کے جو سارے بیٹھے نا وہ کہہ رہے ہیں یس سر, یپ یس. وہ کیا سیل کر رہا ہے ان لوگوں کو کہ تمہاری ساری دعائیں کیا ہوں گی, پوری ہو جائیں گے, صحیح

0: ہی مدد چاہیے ہوتی ہے، اور کچھ معاملات ذاتی بھی ہوتے ہیں جس کا عبادت سے تعلق نہیں ہوتا، کبھی کب ہوتا بھی ہے، بنیادی طور پر عبادت سے تعلق ہوتا ہے، لیکن بہت ساری زندگی میں سچویشنز آتی ہیں جن کا عبادت سے تعلق نہیں ہے، پھر بھی اللہ کی مدد چاہیے۔ تو اگر کہا ہوتا نا ایاک نعبد و نستعین، تو صرف ایک ہی طرح کے معاملے میں ہم اللہ تعالیٰ کی مدد مانگتے ہیں۔ کس طرح کے معاملات میں؟ عبادت سے متعلق معاملات میں، صحت سے متعلق معاملات میں نہیں، فیملی سے متعلق معاملات میں نہیں، پیسوں سے متعلق معاملات میں نہیں، اپنی ڈپریشن کے معاملات میں نہیں، اپنی انگزائٹی کے معاملات میں نہیں۔ لیکن اب ایک جوڑ بھی بن گیا اور ایک علیحدگی بھی ہو گئی، یعنی دونوں اکٹھے بھی ہو سکتے ہیں اور دونوں الگ الگ بھی ہو سکتے ہیں، اور ان دونوں کی گنجائش اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دی، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اچھا،
1: سبسکرائب ناؤ ٹو دی بیگنر یوٹیوب چینل ٹو واچ دی ریسٹ آف دس سیریز اینڈ مور گریٹ کنٹینٹ فرام استاد نعمان علی خان۔
0: تو جب آپ کسی کو بڑی نفرت سے ہدایت دینے کی کوشش کرتے ہیں، یہ لوگ تو جہنمی ہے، جہنمی، ان کو دیکھو کافر ہیں، یہ کافر، یہ فلانے ایسے ہیں، یہ فلانے مشرک ہیں، یہ فلانے جس جو الفاظ آپ استعمال کر رہے ہو، یہ اہتنا کی روح سے صحیح ہیں کہ نہیں؟